kaalvoet in haar jersey op 'n woonstelbalkon. Sy's 'n backpacker series in die winter.

0: Verdaai met Follow Me There, goeiemôre van my Johan Lerm. Johannes 15 vers 11. Dit sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Om volkome blydskap te hê, beteken dat ons altyd bly kan wees. Dat blydskap ewigdurend behoort te wees. Dit beteken dat geen probleme permanent is nie. Dat seer en pyn nie vir altyd sal aanhou nie. Selfs eensaamheid, verslawing en depressie sal verbygaan. Niks wat seer maak kan vir ewig wees nie en moet verbygaan. Want 'n natuurlike gevolg van ons liefdesverhouding met Jesus is blydskap en ek en jy is geregtig daarop. God is besig om sy droom vir ons lewens te bewaarheid. Daarom kan ek en jy altyd bly wees. Heer Jesus, dankie dan wat ons ook al vandag pla en seer maak, nie ewigdurend is nie. Dankie dat U reeds besig is om ons chaos te omskep in vreugde en vrede. Amen.
1: FM. Ons maak dit lekker.

0: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery-produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer, meer, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naysna. Google ons.
2: Is dit die volmaan wat my so omkant van?
3: Hallo allemaal, ek is Lia en jy luister na SFM.

0: Ek stryk vir niks nie.
1: Musiek op sy beste, net hier op SM.

0: Ek soek my materiaal nou.
1: Wat gaan aan, ou bil?
0: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes, verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
1: Ek het twee woorde vir jou.
0: As jy sê love you, klap ek jou.
1: Algoa Steel.
0: Wie is hulle?
1: O, Barry Opel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
0: Gee die nommer voor ek mal raak.
1: Kal meer en bel Opel 041-372-1098. I love you.
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
3: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Pies en feesgeld.
4: SFM, die kortste route na

God said, let there be light, and God saw.

Hey, ja jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: By Arena Group se pompdivisie besef ons dat water lewe is. Arena voorsien pompe vir al die waterbehoeftes, insluitend boorgate, besproeiing, dreinering, hitte en swembadpompe, asook solarpompe. Arena Group bied ook boorgattoetse en waterwysing, nuwe installasies, herstelwerk en opgradering, asook verkope van pompe en bybehore. Besoek die Arena Group by Nysnaweg 6 in George vir vriendelike diens en 'n gratis kwotasie of aanlyn by arenagroup.co.za. Arena Group, waar waterwense waar word.
1: Greet vir meer krag, meer stel en meer avontuur. By Ford Mosselbaai wag die nuutste Ford-modelle op jou. Van die robuuste Ford Ranger, gebou vir werk en speel, tot die dinamiese Territory en die stylvolle Everest. Geniet tans die spesiale aanbiedinge op nuwe voertuie. Moet dit nie misloop nie. Skakel Dion vandag by 072-353-1968 en ry weg met selfvertroue en styl. Die Ford-reeks, gebou vir jou volgende hoofstuk.
2: SFM, eenvoudig ritmies.

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: SFM.
3: Jou streek, jou frekwensie, jou

0: SFM Sport.
1: Welkom by die oggend sport. Goeiemôre. Blitsbok afrigter Philip Snyman glo dat 'n hoë gemoedstoestand van kardinale belang sal wees terwyl Suid-Afrika sukses najaag by die jongste HSBC Sevens Wêreldkampioenskap geleentheid in Valladolid hierdie naweek. Die Blitsbokke pak Groot-Brittannië en Kenia later vandag in hul groep A wedstryde voordat hulle môre teen Australië te staan kom, met Snyman wat daarop aandring dat hulle hul beste vertoning van die seisoen nodig sal hê om te wen.
2: Dit gaan nie 'n maklike naweek wees nie, ons gaan op ons beste moet wees en ons moet elke naweek, dis die standaard wat ons vir onsself gestel het. In sewes is dit nooit te sê jy gaan daai resultate kry nie, so die naweek, alles begin by onsself. Ons wil die basiese dinge reg doen, ons wil fokus op onsself en dan gaan ons op ons beste en dit gaan 'n spanpoging moet wees om almal op dieselfde elke silinder te fire, so ek sien uit en ek glo die manne is reg ingestel, maar dit gaan 'n groot poging wees om die naweek weer resultate te kry.
1: Intussen glo die Springbok vroue sewenskaptein Zintle Mpupa dat haar span baie beter voorbereid is vir 'n hulloopie in Spanje. Mpupa sê die span het voordeel getrek, het ekstra voorbereidingstyd en 'n duideliker fokus op hul wedstrydplan.
3: We have gone back to the drawing board and we had much more time with each other, much more time to plan this time. I think that is also going to make everything a little bit easier than before and really tough pull on Dave and I'm going to say it's just a rugby ball can bounce either way. We're just going to go out there, focus on ourselves, but we just apply what coach have asked us to do and believe in the system as well. We know the heat is going to be tough, but we're really excited to get an opportunity to come out here and represent our country once again.
1: En Bafana Bafana se hoofafrigter Hugo Broos het sy besluit verdedig om 'n voorlopige groep van 32 spelers voor die finale FIFA Wêreldbeker keuse aan te wys en gesê dit was nodig weens die risiko van beserings tydens lopende wedstryde en klubverpligtinge. Broos het ook sy besluit verduidelik om doelwagter Brandon Peterson uit die groep te laat en gesê 'n gebrek aan tyd met die nasionale kamp en beperkte integrasie was sleutelfaktore. Hy het gewys op onlangse beserings aan spelers soos Modiba en Morena as bewys dat om langer te wag ongewenste veranderinge en die herroeping van voorheen teleurgestelde spelers kon afdwing. En daarmee die einde van die oggendsport.
0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: kamp en beperkte integrasie was sleutelfaktore. Hy het gewys op onlangse beserings aan spelers soos Modiba en Morena as bewys dat om langer te wag ongewenste veranderinge en die herroeping van voorheen teleurgestelde spelers kon afdwing. En daarmee die einde van die oggendsport.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

Op soek na jou volgende motor, kyk deur meer as 15,000 voertuie op webbycars.co.za of besoek een van hulle 20 takke landwyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekering, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Kry 'n blitsige aanbod op webbycars.co.za of jy nou koop of verkoop. Webbycars het wat jy nodig het en meer. 90.1 SFM.

dag lang. Nou vanoggend het ons die verkeersberig wat uitgaan oor dan werk wat hulle gaan doen, wat van Mei af dan gaan reg deur hardloop tot in April volgende jaar. Hulle praat van maintenance construction works are expected to start on the east and westbound carriageways of the N2 section 7. Dit is tussen die Groot Brak rivier en die N2 en 12 daar by die Garden Route Mall. So hulle gaan daar werk aan die kant van die pad gaan regmaak, hulle gaan 'n nuwe laagbo oorsit en dit affekteer dan veral partykeer dat hulle net een baan gaan hê in plaas van die twee bane wat oop is en dan ook die op en afrit. Hulle praat van Clentana, so op en afrit, George Harold's Bay, so op en afrit, Yorkstraat, George Buckles Dorp op op en afrit aan die N12 en 9. The program for work on interchanges will be communicated closer to the time of construction. So ons hou jou op datum met wat daar gaan gebeur. Volgende is dit dan Johnny Wolf met Running. SFM. Ons kikker jou dag op.

0: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks, George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
1: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vogbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.

0: En dis Mia met Waterval. Nou as jy gaan kyk by Netwerk 24, baie lekker in diepte beriggewing wat hulle doen oor die Kruger Wildtuin wat hierdie jaar 100 jaar oud word. Daar het die eerste deel gaan oor die tydlyn. So op 31 Mei 1926 word die Kruger Wildtuin in die Staatskoerant geproklameer. Op hierdie dag is die wet op nasionale parke deur die parlement goedgekeur. En toe begin hulle en hulle het die eerste deel van die Kruger Wildtuin. Hulle toe daar 3 huisies, verblyfhuisies vir toeriste opgerig. Daar by Sabiebrug, wat van 32 af as Kokoza bekend gestaan het, een in Pretoria Skop en een by Satara. Dis waarmee hulle begin het, 3 huisies. Soeke hutte, rondavels, sonder vensters, hulle later is die vensters ingesit. En dan kan jy bietjie verder deur gaan lees, toe het 'n vrou met naam van Eileen Open van Huis Smit koop toe 4492 hektaar plaas, chalons en skenkie grond aan die Wildtuin. Van 1941 tot 1943 skenk Open dan nog stukke grond aan die Kruger Wildtuin. Kingfisher Spruit het sy, wat oor die 4000 hektaar was, sy Red Gorton het sy ook geskenk en ook Blackberry Glen. Ongelooflik. Mens jy al hierdie by mekaar tel, is dit oor die 10000 hektaar wat sy geskenk het aan die Kruger Wildtuin. En natuurlik dis daar die Kruger Wildtuin wat groter is as baie lande, onder andere België. Jy kan dan verder gaan deurlees 'n baie lekker in diepte gesprek wat dan by Netwerk 24 is oor die Kruger Wildtuin wat hierdie jaar 100 jaar oud word.
1: Eendel 4.1

0: en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

tafel is klein, die kolletjie son skyn op my limonade. Die straat verdooi, aan die eindeke van my hart vasgehou, in die arms van die dag. Kom, laat ons dra, aan mekaar se pyn, laat ons lach of huil, of huil in nacht. Die kraai en ons sit, die honde staan op, maar ek het die dood klaar betaal.

0: Oudtshoorn 104.1 SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Die DA eis hervorming van die land se paroolstelsel. Die spreker van die parlement doen 'n beroep op die instelling om strenger te wees in wetgewingsprosesse. En ekonomie sê die stygings in die repo koers was onafwendbaar.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die DA eis dringende paroolhervormings na 'n skokkende ondersoekende verslag wat onthul het dat byna 28,000 hoë risiko paroolgangers spoorloos verdwyn het. Die blootstelling toon dat die departement van korrektiewe dienste nie hierdie persone wat veroordeelde verkragters, moordenaars en gewapende rowers insluit kan opspoor nie. Die leier van die DA, Gordon Hill Lewis, het die staat se versuim gekritiseer om algemene beskikbare elektroniese kateringstegnologie te implementeer. Hill Lewis doen nou 'n beroep op die polisie en die minister van korrektiewe dienste om onmiddellike padblokkades en ander veldtogte van stapel te stuur om hierdie vermiste oortreders vas te trek. Die spreker van die parlement, Toko Dedisa, sê die parlement moet strenger wees in sy wetgewingsprosesse. Dedisa het gister die parlement se begroting ter tafel gelê. Die parlement word onder streng ondersoek geplaas oor die aanvaarding van wette en die verskeie ondersoeke wat dit uitvoer. Hierdie ondersoeke sluit die moontlike afsetting van president Cyril Ramaphosa in. Gautengse departement van gesondheid het om verskoning gevra vir administratiewe uitdagings wat die betaling van studente verpleegsters toelaas vertraag het. Volgens die departement word ongeveer 500 studente oor 4 verpleegskolleges geraak. Die betrokke leers word aan e-government voorgelê sodat die betalings verwerk kan word. Betalings is vir Dinsdag geskeduleer, maar fondse wat na verwagting Donderdag in die studente se rekeninge sal verskyn. Departement se woordvoerder Steve Mabona.
2: Stakeholders have further agreed that upon the students return at the different colleges, 40 hours of academic time will be recovered over a 5-week period to compensate for outstanding clinical placement requirements. This arrangement will not affect the standard July recess to which students remain entitled to. Affected students are expected to be back at their respective colleges on Monday, the 8th of June 2026.
1: Die Universiteit van Fort Hare het sy vise-kanselier professor Sakela Bulungu formeel aangekla van grove wangedrag, ongehoorsaamheid en dat hy die instelling in oneer gebring het. Volgens berigte het hy na bewering ook universiteitsreputasie beskadig deur opmerkings wat hy gedoen het tydens sy onderhoud. Bulungu is in maart op voorsorge geskors. Die aanklagte spruit uit oor 'n ondersoek deur Maurer Incorporation Auditors wat die universiteit aangestel is om die aanstellingsprosesse by die universiteit te hersien. Die Reservebank het gistermiddag aangekondig dat die repo-koers met 25 basispunte styg. Die bank het aangevoer dat die fundamentele faktore wat die herstel van die ekonomie dryf wel in plek is en dat die rand steeds sterk vertoon. Daar is egter 'n risiko dat die ekonomiese groei kan verlangsaam en dat inflasie steeds kan styg. Die ekonome verbonde aan die Noordwes-universiteit, Waldo Kugel, sê onsekerheid demp investering en hoë brandstofkoste demp huishoudings se besteding. Hy sê die komitee het verskeie scenario's oorweeg dat die stygings in rentekoerse onafwendbaar was.
3: Daar is nog nie tekens van tweede ronde stygings van pryse en lone sigbaar in die data nie, maar dit word fyn dopgehou. Die komitee het ook enkele scenario's oorweeg en in die gevalle van of 'n langer oorlog of 'n ernstige El Niño, bly rentekoerse vir langer hoog. Die komitee se belangrikste doel is om seker te maak dat die aanbodkant skok nie vasgelê word in 'n hoë inflasiekoers nie.
1: Sportnies, tennis, die wêreldnommer 1, Jannik Sinner, het uit die Franse Ope geval nadat siekte hom ontspoor het tydens 'n merkwaardige terugveg oorwinning vir Argentinië se Juan Manuel Serrandolo in die tweede ronde. Sinner het met 2 stelle en 5-1 voorgeloop voordat hy in die Parys hitte gesukkel het en uiteindelik in 5 stelle verloor het toe sy wenstreep van 30 wedstryde skielik tot 'n einde gekom het. Daar was ook uitvalle vir die 50ste keer de Ben Shelton, terwyl die Franse tiener Moïse Kouame die jongste man sedert Rafael Nadal in 2003 geword het om die derde ronde in 'n Grand Slam te haal. In geldsake, goud verhandel teen $4,509, 60 cent per fynons, Brent 3 olie kos $91, 77 cent per vat, die rand verhandel teen R16.23, teen Amerikaanse dollar $18.89 teen die euro en R21.81 teen die pond. En dit is die einde van die bulletin.
4: Hallo, dis Willem Botha hier en jy

0: SFM weer. So lekker weer vooruitsig toe vir die streek vir vandag. Mosselbaai, sulke druppels sonskyn tussen die wolke deur 12:19. George 10:19 met 'n toenemende hoeveelheid sonskyn. Nysna 'n wolk kom bers vanoggend en dan 'n mengsel van sonskyn en wolke in die namiddag 8:20. Uniondale, beduidende wolkbedekking 7:21 en dan Oudtshoorn lyk vir my min of meer dieselfde 8:21 met 'n wolk kom bers vanoggend en so mengsel in die namiddag. Albertina en Stilbaai 8 op tot by 20 bewolk vanoggend en dan tye van wolke en sonskyn in die namiddag. Toenemende hoeveelheid sonskyn in Riversdale 8:22 en dan laastens Plet. Die sonskyn wat so by tye gaan deurloer begin op 12 en hy gaan na 21 grade Celsius.
1: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraad rolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Nysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
2: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
3: SFM, ons maak dit lekker.

0: Reën met Vrystaat vlaktes. Kyk, dit bly maar net 'n stunning enetjie daai. Nou kom ons kyk like omstandighede in om en langs die water hier by Mossel Bay. Dalk wil jy voete of lyne gaan aanmaak, dan weet jy wat jy te wagte kan wees. Gedeeltelik bewolk, tans hier in Mossel Bay, 27% wolkbedekking, wind 6 km per uur vanuit die oostelike rigting met rukwinde van tot 8 km per uur. Atmosferiese temperatuur is 14 en water 16 grade Celsius, humiditeit 87% en sigbaarheid 15 km. Die atmosferiese druk is tans stabiel op 1029 hectopascal en dan hier rondom 11 uur vanoggend begin hy afwaartse traject en dan hier rondom 3 uur plateau hy op 1025 en dan tussen 10 uur en middernag val hy na 1024 hectopascal. En kyk ons na die duinings vanuit die suid-suidwestelike rigting, so 211 grade, gemiddelde hoogte 2.4 meter en intervalle van 14.3 sekondes. Sonsopkoms vanoggend was so 7:26 en 50 sekondes. En hy gaan onder vanaand, kom ons noem dit, 5:30. Jou volgende hooggety 12 minute voor 3 vanmiddag en die volgende laaggety 18 minute voor 9 vanaand. En dan natuurlik die belangrike een vir die hengelaars. Nou vanoggend so 11 minute voor 10 tot 11 minute voor 12 het jy 'n baie hoë aktiwiteit venster en weer vanaand so 20 oor 10 tot 20 minute na middernag. Maar as jy dalk nou môreoggend baie vroeg die waters wil aandurf, 10 oor 6 tot 10 oor 7 môreoggend is daar 'n baie hoë aktiwiteit venster.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: Steve Hofmeyr met Dwaas. Nou, ons kyk na die verkeer in ons havens. Hier in Mosselbaai tans twee vaarte in die hawe met geen verwagte aankomeling op hierdie stadium vir die volgende 30 dae nie. Kaapstad 116 in die hawe met 61 daar op pad. Oos-London 7 in, 3 op pad. Port Elizabeth is daar 31 wat verwag word en 39 tans in die hawe. Nkura 11 in die hawe met 9 op pad en dan laastens Durban 72 vaartuie tans in die hawe met 'n verdere 64 wat in die volgende 30 dae verwag word. Transnet National Ports Authority of TNPA het 'n mylpaal bereik met die ondertekening van 'n 25 jaar ooreenkoms met Ukwanda LNG, 'n gesamentlike onderneming van Tamasa Energy Group en die Strategic Fuel Fund. Die projek behels die ontwikkeling van 'n landgebaseerde LNG hervergassingsfasiliteit by die hawe van Nkura, wat die Oos-Kaap as 'n toekomstige energieknooppunt positioneer. Nou, die LNG terminal is 'n kernonderdeel van Suid-Afrika se Just Energy Transition en sal 'n 3000 megawatt gas tot krag toewysing ondersteun. Ontwikkeling begin met 'n tydelike drywende eenheid waarna permanente infrastruktuur volg. Die totale belegging beloop so wat 22 miljard rand, insluitend 'n toegewyde LNG aanleg wat deur TNPA gebou word. Die fasiliteit wat teen 2035 ten volle operationeel behoort te wees, sal werk skep, meer as 500 poste tydens die boufase en so wat 50 permanente rolle daarna. Vir die maritieme sektor beteken dit nie net moderne hawe-infrastruktuur nie, maar ook 'n strategiese sprong na skoner energie en industriële groei in die Oos-Kaap. Dit lyk na 'n belangrike stap vorentoe vir Suid-Afrika se energiemengsel en ook die rol van Nkura as 'n spulpunt van maritieme innovasie.
1: 24/7 SFM.

1037 aardbevings is wereldwyd aangeteken in die laaste 24 uur, waarvan die sterkste 5.5 op die Richterskaal was. Daar was 3 aardbevings wat bo 5 was. Dan was daar 36 tussen 'n 4 en 'n 5 op die Richterskaal, 150 skurrings tussen 'n 3 en 'n 4, 281 tussen 'n 2 en 'n 3 op die Richterskaal, en die oorblywende 567 skurrings was onder 'n intensiteit van 2. Die sterkste 5.5 was in die suidelike Stille Oseaan by die Panama Province in Vanuatu, so ongeveer 21 uur gelede. Dan die nuutste wat gevoel was is 'n 86 km suid van Pacocha in Peru, en dit was so uur en 34 minute gelede min of meer. En dan die nuutste aangeteken 2.3 in die Ionian Islands in Griekenland, en dit was so 26 minute gelede.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Dit is al verdedig hantering van die Palapala saak. Die DA eis hervorming van die landse paroolstelsel en die regering gaan voort met implementering van gelyke indiensnemingsteikens.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die speaker van die nasionale vergadering Tokker die Diza verdedig hantering van 'n konstitusionele hofbevel om 'n ondersoek teen president Cyril Ramaphosa te begin. Opposisiepartye het tydens die debat oor die parlement se begroting die regerende ANC gekritiseer omdat hulle die ondersoek na die Palapala plaasskandaal destyds in 2022 stopgesit het. Die Diza het beweringe van partydigheid verwerp en hou vol dat sy die hof se opdragte letterlik nakom. Alhoewel Ramaphosa met regstappe dreig om die hersiening te vertraag, is die nuut gestigte parlementêre afsettingskomitee steeds geskeduleer om maandag sy eerste vergadering te hou. Die DA eis dringende paroolhervormings na skokkende ondersoekende verslag wat onthul het dat byna 28,000 hoë-risiko paroolgangers spoorloos verdwyn het. Die blootstelling toon dat die departement van korrektiewe dienste nie hierdie persone wat veroordeelde verkragters, moordenaars en gewapende rowers insluit, kan opspoor nie. Die leier van die DA, Jordan Hill Lewis, het die staat se versuim gekritiseer om algemeen beskikbare elektroniese karteringstegnologie te implementeer. Hill Lewis doen nou beroep op die polisie en die minister van korrektiewe dienste om onmiddellike padblokkades en ander veldtogte van stapel te stuur om die vermiste oortreders vas te trek. Die Vakbond Federasie COSATU het wetstoepassingsagentskappe geprys vir die beslaglegging van dwelms ter waarde van 1 miljard rand by die Buitbrug grenspos in Limpopo. Die vakbond sê die operasie is 'n groot oorwinning teen georganiseerde misdaadsyndikate wat in Suider-Afrika opereer. Die Vakbond Federasie het die grensbestuursowerheid, binnelandse sake, die valke en die Suid-Afrikaanse polisiediens geprys vir hul samewerking tydens die operasie. COSATU se Matthew Park sê die regering moet voortgaan om in wetstoepassing te belê deur grenssekuriteit te verbeter, geskoolde personeel aan te stel en moderne tegnologie te verskaf.
2: There are no shortcuts to winning this existential struggle against crime. If we're to attract the domestic and international investment necessary to boost economic growth to the 3% plus necessary to tackle a staggering 43.7% unemployment rate, then we must ramp up our fight against crime. We must equally invest in our law enforcement officers and provide them with a living wage, continuously enhance their skills and training, and provide them with the necessary tools of trade and protection. Our public servants are all too often unfairly vilified. Today, those men and women at Baitbridge have made the nation proud. Their dedication has saved the lives of countless young people who may otherwise have fallen victim to the scourge of drug abuse.
1: Die Departement van Indiensneming en Arbeid sê dat hulle sal voortgaan met die implementering van die gelyke indiensnemingsregulasies en 5-jaar sektorteikens. Dit kom nadat die Konstitusionele Hof 'n dringende aansoek van die Nasionale Werkgeversvereniging van Suid-Afrika en Sakeliga van die hand gewys het. Die organisasies het verlof gevra om te appeleer teen die Gauteng Hooggeregshof se besluit om nie die onlangs geïmplementeerde kwotas te verbied nie. Die Konstitusionele Hof het bevind dat daar geen saak vir dringendheid was nie en beslis dat die appel geen redelike vooruitsigte op sukses het nie. Die departement sê hulle het die uitspraak verwelkom en dat die wysigings op indiensneming daarop gemik is om gelykheid te bevorder en die verteenwoordiger van onderverteenwoordigde groepe te verbeter. En dan laastens nieuw geldsake. Goud verhandel teen $4,503.95 per fynons en Brent 3 olie kos $91.91 per vat. Die rand verhandel teen R16.22 in die Amerikaanse dollar, R18.89 in die euro en R21.80 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $73,396.17. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
0: SFM Skop.
3: Gaat ons môre seet, vlieg ons met die plein. Leg ons op die strande en drink ons bietjie wijn.
0: SFM Skop.

0: SFM weer. Sal ek weer vooruitsigte vir die res van die land. Die toenemende hoeveelheid sonskyn daar in Kaapstad wat begin op 13 en draai by 19 grade Celsius. 8 op tot by 28 vir Upington met 'n wazige sonskyn. Graafrenet hoofsaaklik bewolk 5-19. Dan Sentraal Suid-Afrika heerlike sonskyn dag in Bloemfontein 4-24. Johannesburg wazige sonskyn met swak lugkwaliteit begin op 7 draai by 23. Sonskyn en wolke gemeng daar in Bombela, wat begin op 13 en verdubbel na 26, dan Pietermaritzburg 12-24, wazige sonskyn. En laastens, Sutherland, 4 op tot by een maximum van 16, aanvanklike sonskyn en dan raak hy bewolk.
1: Dieners Auto herbou nie net motors nie, Dieners Auto bou vertroue. Dis ek om Mosselbaai, Dieners Auto, as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Specialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Gelee in Rokensmithstraat 3 voorbaai, of bel 066-066-4095, of bespreek online dienersholdhou.co.za. Dienersholdhou, die naam wat Mosselbaai vertrou.
2: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertenties is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertenties verdwyn nie.
3: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
2: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertenties is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
4: SFM volgoed musiek.

Nicholas Lowe, go go, Pops en Kaas. Klink na die ideale ding vir Vrydag. Of minstens, jy weet, een beetje van een combinatie geure, iets soet en sout, of jy weet, iets in daarie lijn. In elk geval, ek is bezig om te loer of ek kan sien wat in ons verkeer in die streek aangaan. My digitale assistent is so'n beetje traag vanmorgen met terugvoer, maar dit wil nie vir my lyk of daar enige probleme is, in elk geval niks wat ek kan optel op hierdie stadium nie. As jy dalk vir my oog op verkeer het en jy kom enige probleme teen, laat weet gerus WhatsApp of Telegram, nommer in die atelier 064 008 1815.

again. Good Darren, 6-7. Nou, ek sien baie interessante waarskuwings uitgereik deur die Britse polisie aan jong mense wat, hulle sê dit, jy weet, dit is nou begin van die somer daar en dis tyd vir feeste en partytjie en rock konserte en jy weet al daar die klas van dinge en hulle het jong mense gewaarsku om baie ernstig te oorweeg om hulle slim horlosies by die huis te los tydens uitstappies. My eerste gedagte, want hulle sê die rede is half onverwags. Nou my eerste gedagte was, jy weet, dalk is daar iemand wat nou een of ander manier gekry het om mense se horlosies te hack of iets, jy weet, maar dis nou iets heel meer eenvoudig. Hulle sê, verlede somer was daar drastiese toename gewees in vals noodoproepe. Wanneer jong mense by partytjies is, jy weet, en jy dans en jy is in die mosh pit en die koppe word geskud en jou hartklop raak half abnormaal hoog of jy val byvoorbeeld in die mosh pit of iets, jy weet, iets gebeur en dan bel jou, dan aktiveer jou horlosie die jou selfoon om 'n noodnommer te skakel en hulle vra jong mense moet maar asseblief versigtig wees met hierdie klas van goed. En ek dit kan nou nie anders ter as om 'n glimlag op my gesig te sit nie. Maar terug na die musiek, Dylan Lerm, Lipstick Liefde.

Say. Out the clothes, stand by me. Antoinette, dankie, ja, Antoinette laat weet, dis mos Vrydag, so dit is, dis koeksisterdag, en sy sê, bitter koffie en koeksisters is een goeie combinatie, dis nou nie heeltemal Cocoa Pops en kaas nie, maar ek moet sê, ek hou nogal van die ene, gewoonlik drink ek my koffie bietjie soeterig, ne, maar so saam met die koeksisters, bitter koffie klink vir my na uitstekende plan. Ons luister na die Jevels Fantasties, die is daar.

Zanzi Africa, World Beneath My Feet. Ek sien die Engels het so mooi woord, entitled. Ek weet nie wat is die mooi Afrikaans vir dit nie, maar kom ons noem het nou maar net eie geregtige, arrogante bestuurder van Wisconsin in die VSA. Het konkrete bewyse gekry dat hy nie so slim is soos hy gedink het nie. Daar in die buurt is daar 'n pad wat toe nou afgesper is, wat hy van hou om te gebruik, en die pad is afgesper, en nou sê, road closed, maintenance underway, en hierdie ou gaan, en hy skuif hierdie bord weg, massiewe bord, skuif hy die pad uit, en hy ry met sy bakkie op hierdie pad wat hulle aanwerk, en halve meter diep cement, soos ek sê, konkrete bewys dat hy nie so slim is soos hy gedink het hy is nie.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Nie alle vragmotors word by grensposte deursoek nie. Die speaker van die parlement verdedig die hantering van die afsettingsondersoek en gewere is betrokke by die meeste geweldsmisdade in die Wes-Kaap.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die kommissaris van die grensbestuursowerheid, Mike Masiapatu, sê nie alle vragmotors word by grensposte deursoek nie. Dit volg nadat 'n vragmotor met dwelms ter waarde van na raming 1 miljard rand Suid-Afrika deur die Beitbrug grenspos binnengedring het. Masiapatu het gister tydens 'n media-konferensie in Musina gesê die vragmotor wat vanaf Malawi deur Zimbabwe gereis het, is nie aan die Zimbabwese kant onderskep nie, maar wel nadat dit Suid-Afrika binnengekom het. Hy sê onvolledige vragmotorsifting is 'n wêreldwye uitdaging. Die speaker van die nasionale vergadering, Dr. Didiza, verdedig hantering van 'n konstitusionele hofbevel om 'n ondersoek teen president Cyril Ramaphosa te begin. Opposisiepartye het tydens die debat oor die parlement se begroting die regerende ANC gekritiseer omdat hulle die ondersoek na die Palapala plaasskandaal destyds in 2022 stopgesit het. Didiza het beweringe van partydigheid verwerp en hou vol dat sy die hof se opdragte letterlik nakom. Alhoewel Ramaphosa met regstappe dreig om die hersiening te vertraag, is die nuut gestigte parlementêre afsettingskomitee steeds geskeduleer om maandag sy eerste vergadering te hou. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens sê gewere is steeds die mees beduidende bydraende faktor tot geweldsmisdaad in die Wes-Kaap. Die provinsiale polisiekommissaris luitenant-generaal Thembisile Patekile het die provinsiale misdaadstatistieke vir die vierde kwartaal van die 2025-26 finansiële jaar bekend gemaak. Die statistieke toon dat gewere in 550 moorde gedurende hierdie tydperk gebruik is. Die polisie het ook 774 gevalle van besit van onwettige vuurwapens en ammunisie gedurende hierdie tydperk aangeteken. Sanlam Credit Solutions het verbruikers aangemoedig om tred te hou met hul finansies nadat die Suid-Afrikaanse Reservebank die rentekoers met 25 basispunte verhoog het. Dit bring die repo-koers tot 7% en die prima uitleenkoers tot 10,5%. Die besigheidshoof vir Sanlam Credit Solutions, Afua Darko, sê 'n klein rentekoersverhoging kan soos 'n groot knou voel. Sy raai verbruikers aan om hul kredietverslag na te gaan en waarskynlik dat hul maandelikse terugbetalings waarskynlik sal styg, selfs al bly hul inkomste dieselfde.
2: Try to pay a little more than the minimum when you can and focus on clearing the most expensive debt first. If things feel tight, don't wait. Speak to your credit providers, speak to your debt management services as early as you can to see what options you have. A few small changes now can help you stay in control.
1: Dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,518.76 per fynons en Brent ruolie kos $91.51 per vat. Die rand verhandel teen R16.22 teen die Amerikaanse dollar, R18.90 teen die euro en R21.81 teen die pond. Die prys van die een Bitcoin is $73,646.72. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
3: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie.
4: SFM, jou streek, jou familie, jou

0: SFM weer.
1: So lekker weer vooruitsig toe vir die streek vir vandag. Mos op baie sulke druppels sonskyn tussen die wolke deur 12:19. George 10:19 met 'n toenemende hoeveelheid sonskyn. Nys na 'n wolk kom bers vanoggend en dan 'n mengsel van sonskyn en wolke in die namiddag 8:20. Uniondale, beduidende wolkbedekking 7:21 en dan Oudtshoorn lyk vir my min of meer dieselfde 8:21 met 'n wolk kom bers vanoggend en so mengsel in die namiddag. Albertina en Stilbaai 8 op tot by 20 bewolk vanoggend en dan tye van wolke en sonskyn in die namiddag. Toenemende hoeveelheid sonskyn in Riversdal 8:22 en dan laastens Plet. Die sonskyn wat so by tye gaan deurloer begin op 12 en hy gaan na 21 grade Celsius.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: Elan draai waar die wind my waai. Nou as jy in die streek rond beweeg en jy kom enig verkeers probleme of uitdagings te, asseblief laat weet ons hier in die ateljee dat ons medepaadgebruikers vroegtydig kan inlig en waarsku. Op hierdie stadium kan ek nie sê dat ek enigiets buitensporig sien nie, daar Kaimans, daai in die omgeving van die Haarnaald, matige verkeer 32 km per uur, maar dan ook meer in wildernis self, ligte verkeer so 37 km per uur is die gemiddelde spoed daar, so niks wat problematies lyk nie, ook as ons noord van George kyk, daar op die pas, daar is matige verkeer, weer eens niks buitensporig nie, en ook hier in Mosselbaai, Louisvorie, beide richtings weselik daar in die richting van Albertinia, as ek dit so kan noem, van die richting van Mosdastrië, en dan ook na die ander kant toe deur Voorbaai, is matige verkeer so 23 km per uur hier deur Voorbaai op hierdie stadium in elk geval. So ek lyk my so klein bykie vinniger darm so 41 km per uur in een westelike richting. Nou as jy van enige verkeers nie sê die nommer in die atelier 064-008-1815.
1: Muziek op sy beste, net hier.

die nou by my. Kalien van die Jaarsveld, wat sê alles is oké. Okay. Het jy die nieuwe Ferrari gesien? Dit is, kyk, dit is mooi, die ding het mooi lyne. Ek is nou nie so mooi seker van die poeierblauw nie, maar hy het mooi lyne en hy is vir my vreselik mak. Ja, dit voel nie soos die prancing horse nie, die trotse, vurige perd nie, dit voel meer soos a pony. A baie mooi pony, maar het lyk vir my, ek is nie die enigste een wat so voel nie. Dit is natuurlik, in geval jy nou nie geweet het nie, a 4-deur elektriese Ferrari. En een van die mense betrokke by die ontwerp van hierdie voertuig was Johnny Ive, wat voorheen vir Apple vir baie jare hulle hoofontwerper was. Nou, die ding is nou bekendgestel en die reaksie was nogal brutaal. Soveel so dat Ferrari's aandele gedrop het, geval het, met tussen 6% en 8%. So, tussen 4 en 5 miljard euro's uitgewis in die maatskappijse waarde, markwaarde. Nou, die voertuig verkoop vir so 10,5 miljoen rand, min of meer, en ek skat, as jy nou die invoerkoste betaal het, gaan dit so kritselkie meer wees. Maar ek dink jy van die meest brutale goed is die voormalige CEO se woorde. Hy was alles behalwe beïndruk. Ek meen, dit ding moet nie oor, Ferrari, het gaan oor die engine, het gaan oor die klank, en die performance, en die agressieve voorkoms, maar soos ek sê, hierdie nuwe een is baie, baie muted, om nou die Engelse woord te gebruik, en die voormalige CEO het gesê, hoop rarig nie, hulle sê die prancing horse op hierdie ding nie, want dit is, hierdie is 'n skande vir Ferrari.

police officer, die verkeerskonstabel, politiekonstabel wat haar afgetrek het, gesien het hoe sy met haar regterhand op haar foon besig is, en hulle het ook die bodycam beeldmateriaal bekend of vrygestel. En ek het nou die dag, toe sien ek op Instagram een video waar sy hierdie video wys en sê sy gaan hierdie ding nou maar in die hof weg, want dis nonsens, hierdie ou trek haar af. Op die bodycam video sien jy dit, hy trek haar af en dan sê, vraag van, weet jy hoekom ek jou aftrek hier, en sê, geen idee nie, want ek het nie te vinnig gery nie, sê, nee, jy was besig op jou foon gewees. Sy sê, maar nee, ek was nie op my foon, hy sê, ek het jou gesien, jy het met jou rechterhand, was jy besig met jou foon, en sy lig haar arm op, sê, hierdie rechterhand, haar rechterarm is net onder die elleboog geamputeer. Sy sê, hierdie rechterhand, ja. Sy sê, wat haar hand, hier is nie hand nie. Ek het jou gesien, dit was met daai hand was jy besig. Sy sê, maar ek het nie 'n regterhand nie. Nee, ek het jou gesien, is jy besig om vir my te sê, ek hallucineer. Sy sê, nee, ek sê nie vir jou, ek het nie 'n regterhand nie, dit kan nie wees nie, is onmoontlik. Sy, wel, as jy probleem het daarmee, moet jy dit nie hof gaan veg. Ek was heeltemal stom geslaan, dis dan in Florida, die vrou se naam Kathleen Thomas, en hierdie het skynbaar gebeur op die 11de februari, en nou het hierdie saak is uit die hof uitgegooi, sê, nee, ach, asjeblief, dis belaglik, dis baie duidelik dat hierdie vrou nie een regterhand het nie, en hierdie saak is uit die hof uitgegooi. Ek is baie dankbaar daarvoor, maar jy weet dat iemand so arrogant kan wees, jy weet, so vasberade dat hy kan nie 'n fout maak nie, dat hy bereid is om, ten spyte daarvan dat hy sien, hierdie vrou het nie hand nie, hou hy vol, jy was besig op jou foon, en ek sal jou straf daarvoor, net omdat jy vir my sê, ek het verkeerd gesien. Oh, die

0: By Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoond pizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken Milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smake blom en herinneringe wortel skiet.
1: SFM, eenvoudig ritmies.

0: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek. SFM Nuus hooftrekke.
1: Met lange kommissie oorhandig tweede tussentydse verslag aan Ramaphosa. Bewysleiers maak negatiewe bevindinge teen Mkhono. En die Weskaap sluit vloedskade assessering af.
0: SFM Nuus.
1: Dis 12 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aris. Die Medlanke kommissie wat polisie korrupsie ondersoek, sal na verwagting vandag sy tweede tussentydse verslag aan president Cyril Ramaphosa oorhandig. Die verslag sal waarskynlik fokus op dwelmkartelle en die onwettige beweging van dwelmmiddels. Getuies het onlangs getuig oor 541 kg kokain wat daar bewering in 2021 uit die Valkese kantore in KwaZulu-Natal gesteel is. Die kommissie het ook bewyse aangehoor wat beweerde mislukkings van behoorlike proses tydens groot dwelmklopjagte in Gauteng uiteensit. Daar word verwag dat dit sy ondersoeke vanaf maandag sal voortsit en sy finale omvattende verslag teen die einde van Augustus sal indien. Die bewysleiers van die parlementse ad-hoc-komitee wat polisie korrupsie ondersoek, het negatiewe bevindinge teen die geskorste polisieminister Senzo Mkhono gemaak. Al verslag het bevind dat Mkhono 'n opdrag uitgereik het om die politieke moorde taakspan te ontbind, sonder om sy kollegas of sleutelbelanghebbendes te raadpleeg. Dit het aan die lig gebring dat die opdrag aan 'n ondergeskikte beampte oorgedra is, eerder as aan die nasionale kommissaris wat destyds met verlof was. Dit dui ook daarop dat die taakspan se rol in die ontbloting van 'n beweerde kriminele syndikaat wat wetstoepassing betrek, moontlik die ontbinding daarvan beïnvloed het. Die bewysverslag sal verder opgestel word voordat die komitee se finale verslag volgende maand aan die nasionale vergadering voorgelê word. Die Weskaapse regering het 'n 4-daagse assessering van die provinsie na die onlangse vloede afgesluit. Swaar reën en sterk winde het groot dele van die provinsie verwoes en duisende mense ontneem. Ten minste 11 mense is dood tydens gebeure wat met die weer verband hou. Premier Allan Wendy en sy LAR het gebiede besoek wat die Brede Vallei munisipaliteit, Glen William en Ceres insluit. Allan het gepleit vir openbare geduld, terwyl die provinsiale regering voortgaan met die herbou van die betrokke infrastruktuur.
2: It's still a long way to go. We've got a lot of repair, huge expenses still to come, a lot of devastation, and we ask for patience as we rebuild, and let's do this together. Let's make sure that we also try to, wherever possible, build back better.
1: Die VF Plus in Gauteng sê hulle kan nie die stad Johannesburg se begroting van 97 miljard rand vir die 2026-27 boekjaar ondersteun nie. Volgens die partij het die begroting nie die politieke wil om die metro se finansies te stabiliseer, korrupsie te bestry en basiese dienslewering te herstel nie. Hulle sê dat die begroting maak ook staat op 'n klein surplus van net meer as 2 miljard rand. Die partij voer aan dat dit nie genoeg is om die metro se skuldverpligtinge, agterstallige skuld aan krediteure en infrastruktuur agterstande aan te spreek nie. Die VF Plus sê die begroting is 'n resep vir verdere finansiële agteruitgang in die stad. Sanlam Investments sê die Suid-Afrikaanse Reservebank se besluit om die rentekoers met 25 basispunte te verhoog, is 'n reaksie op 'n verslegtende inflasie vooruitsig. Volgens Patrick Butalesi het stygende energiepryse, gekoppel aan die konflik in die Midde-Ooste, inflasie hoër gedryf. Hy verduidelik dat die verhoging ook daarop gemik is om die sentrale bank se geloofwaardigheid te beskerm, aangesien dit werk na 'n laer inflasieteiken van 3%. Butalesi sê dit kan die enigste rentekoersverhoging in die siklus wees. Hy sê die monetêre beleidskomitee was verdeeld oor die besluit, met 4 lede wat vir verhoging gestem het en 2 wat verkies het om koerse onveranderd te hou.
3: The monetary policy stance is now seen as less restrictive compared to March. Given the uncertainty about the conflict in the Middle East, the MPC looked at 3 adverse scenarios, one in which the conflict is prolonged and oil and fertilizer prices are high, and the second where El Nino takes effect, and the third one which assumes a linear effect and a higher peak in inflation. In all these scenarios, more rate hikes may be warranted.
1: Sportnuus. Junior Springbok afritter Kevin het weer sy groep geroteer vir die onder 20 internasionale reeks wedstryd in Georgia in Stellenbosch met kaptein Riley Norton wat 'n terugkeer na die begin span. Die junior bokke het die wedstryd na 'n indrukwekkende 82-25 oorwinning oor Fiji met 'n aantal spelers wat uitgesluit is nadat hulle beserings in daardie kragmeting opgedoen het. Loskakel, Wusi Moyo en heel agter Luan het hul plekke behou na sterk vertonings in die openingswedstryde. Kevin verwag 'n fisiese uitdaging van Georgia en sê die wedstryd sal nog 'n waardevolle geleentheid bied vir die junior bokke om hul samehorigheid te verbeter en diepte te bou voor die junior wêreldkampioenskap. Geld sake. Goud verhandel teen $4,513 79 sent per fyn ons en Brent olie kos $92.68 per vat. Die rand verhandel teen R16.25 teen die Amerikaanse dollar, R18.91 teen die euro en R21.80 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $73,651.75. Dit is die einde van ons 12 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 1.
0: Langkloof 104.1 Belang ek geteen kan my in sy licha duim na boel Tussen jou en my Let out a bag Langkloof, Uniondale 104.1 SFM

0: En jy moet net hier ingeskakel bly op 90.104.1. Franja Du Plessis saam met Roan Jos, Drag Me Down One Direction. Wat jy ook gehoor het, dit is dan hoe ons jou verwelkom by hierdie vrijdagmiddag saam keer 12 tot 3. Saam met my en Rika Aries, ek hoop dat jy 'n fantastiese oggend gehad het, dat jou middag hiervan dan net beter gaan word. Son skyn vrijdag hier in George, maximum van so 17 grade Celsius. Hoop dat jy ook goeie weersomstandighede geniet, waar jy ook al jouself tans bevind. En middag welkom ook as jy aanlyn elders in Suid-Afrika ons ook dan stroom. Dankie collega Denny vir die saamkeer vroeër vanoggend 14 nou na 12.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM

0: gaan.
1: Afrigter John Dobson, hy het so 3 veranderinge aan die storm in sy agterlyn aangebring vir môre se Vodacom Verenigde Rugby Kampioenskap kwart eindstryd teen Kade van die Kaapstad Stadion. Roanel, hy maak sy terugkeer van 'n besering, hy sal ook dan die span aanvoer en hy word in die middelveld word hy bygestaan deur sy langdurige vernoot Den Du Plessis, aangesien Wandisiele se Melani Jonathan altesaam 23 uit die wedstryd val. Nel en Du Plessis sal ook dan hul 30ste begin saam as 'n senterpaar maak om dan gelyk te maak met De Wet Berry en Marius Hubert as die Stormers se mees bekroonde middelveld kombinasie en ek hoop môre sal ons beslis weer ietsie sien gebeur tussen daardie twee die paar laaste wedstryde het hulle nog nie so lekker aan die gang gekom nie so ek hoop môre met daai 30ste begin saam as senterpaar dat hulle 'n bietjie goeie aksie vir ons gaan gee. In die enigste ander verandering aan die beginspan wat dan met 22-16 teen dieselfde teenstanders in die laaste ronde van die ligafase verloor het, vervang Sebele Sonada vir Suleiman Hartsenburg op die regter vleuel. Damien Willemse, Leolin Zas, wat woensdag in 'n naar oefenveld botsing betrokke was, begin dan albei Stormers wat ook dan dieselfde pak gekies het wat voorheen daar gespeel het toe hulle kaart of daardie kant gepak het. Ook echter veranderinge op die bank met Stit Vernon wat inkom vir Ollie Cable terwyl veelzijdige voorspeler Roan Ackerman terugkeer na lang beserings afwesigheid. Damien wat ook so 'n bietjie gesukkel het op julle agter, hoop môre dat die ou ook weer goed sal doen. Baie interessant om weer ook vir Sassa en Kaan te sien begin. Sou ook miskien gehou het as hulle dalk van die bank af gespeel het, maar hoop dat die manne se ingesteldheid môre gaan reg wees en dat hulle net alles sal doen wat hulle geoefen het die afgelope week saam.
2: SFM, die gevoel van die Suid-Kaap.

0: Kom spandeer 'n paar dae hier tussen die alwyne, melkhoute, noemnooms en kapokbos. Net 'n paar tree van een van die mooiste en veiligste strande in die tuinroete. Die Ekohuisies bied eenvoudige luksheid, ideaal vir paartjies en klein gesinne. Geniet 'n braai by die kaggels of onder die lapas, nes in die ou dae. Net 30 km van Mosselbaai, Diskant Vleesbaai en naby Fransmanshoek. Tennis, sonna en muurbal, dis by die Sandpiper Sportcentrum. Besoek www.sandpiper.co.za of WhatsApp ons by 082-550-4788. Sandpiper, natuurlik betowerend.
1: SFM.
2: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industry at George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
2: Maak hierdie winter 'n wegbreek om te onthou by Gouriekwa Nature Reserve, waar ongerepte kuslyn en natuur saamkom. Geniet nou 25% afslag op verblyf. Betaal per eenheid, nie per persoon nie, plus gratis funksielokale vir midweek groepbesprekings. Ontspan in 'n knus seekothuis of vissershuise met binnekaggels en privaat warmbaddens. Bring jou visstok, fietse en stapstewels en beleef die tuinroete se winter op sy mooiste. Skakel Dylan of Edwina by 087-702-9126 of besoek www.gouriekwa.co.za.
3: SFM, ons kikker jou dag.

0: call volumes. You are currently caller number 99 in line. Please hold.
1: Jy is dalk nommer 99 op ander plekke, maar by Arena Group Solar en Pompe is jy altyd nommer 1. Hierdie nuus word aan jou gebring deur Arena, jou oplossing vir sonkrag en pompe. Besoek arenagroup.co.za.
2: SFM nuus hooftrekke.
3: Malawi geregistreerde vragmotor gekoppel aan 'n miljard rand bykbrug dwelmfonds. En Misa verwelkom ingrypings om kinders te beskerm.
2: SFM nuus.
3: Dis 1 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Ares. Die kommissaris van die grensbestuursowerheid, Michael Masipatu, sê die vragmotor wat by die Beykbrug grens onderskep is, is in Malawi geregistreer. Michael, vergesel deur die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, het spreeklede van die media toegespreek na die historiese onderskepping van 'n dwelmbesending ter waarde van byna 1 miljard rand. Hy sê die vragmotor het 3 insittendes gehad, 1 Malawiese man, 1 Malawiese vrou en 'n Zimbabweese man.
4: And those are the people that the minister had indicated that they will be appearing almost now in Musina Magistrate Court. And on that basis, there will be more issues that will come out. And of course, the NPA as well as the Hawks are driving that process, even in terms of the charging there that relates to issues around drug trafficking, as well as the contravention of various other laws. And of course, the charge sheet will be able to give more detail in as far as that particular part is concerned.
3: Die polisie het hierdie week drank ter waarde van 'n geraamde R80,000 by onwettige sebiens in Guguletu, Kaapstad in beslag geneem. Lede van operasie Prosper het operasies uitgevoer wat daarop gemik was om die onwettige handel in drank in die gebied te bekamp. Die drank is by 2 onwettige sebiens gevind. Polisiewoordvoerder, kaptein Frederik van Wyk, sê 'n 40-jarige vrou is in 'n ander voorval in hegtenis geneem vir vervalsing en vals uitsprake.
5: Guguletu Crime Prevention Unit members arrested a 40-year-old female residing at NY77 on charges of forgery and uttering relating to the alleged selling of fraudulent medical certificates and sick notes. It is alleged that the suspect was selling sick certificates to members of the public. The preliminary investigation will determine the extent of the fraudulent activities and whether the suspect was employed or affiliated with any medical practitioner or healthcare institution.
3: Die personeelvereniging vir die motorbedryf verwelkom regeringsingrypings om kinders teen digitale blootstelling te beskerm. Die minister van basiese onderwys, Siviwe Gorabe, sê die land sal riglyne ontwikkel oor skermtyd vir kinders tussen 2 en 6 jaar oud. Misa sê die aankondiging het op die regte tyd gekom, aangesien die land kinderbeskermingsweek van vandag tot komende Vrydag herdenk. Misa woordvoerder, Pakamele Slobi Mayola, sê oormatige skermtyd blootstelling is nie goed vir kinders nie.
6: International research has shown that excessive screen time in young children is linked to delays in cognitive skills, fine motor control, and it results in poorer sleep and reduces play and reading. MISA believes that protecting children requires a holistic approach that addresses both traditional risks of violence and the emerging dangers of digital neglect. While the guidelines are advisory, they represent an important step in safeguarding children's developmental health.
3: Die kommissaris vir die grensbestuursowerheid, Mike Masipatu, sê nie alle vragmotors word by grensposte deursoek nie. Dit volg nadat 'n vragmotor met dwelms ter waarde van na raming 1 miljard rand Suid-Afrika deur die Beykbrug grenspos binnengekom het. Masipatu het gister tydens 'n media-konferensie in Musina gesê, die vragmotor, wat vanaf Malawi deur Zimbabwe gereis het, is nie aan die Zimbabwese kant onderskep nie, maar wel nadat dit Suid-Afrika binnengekom het. Hy sê onvolledige vragmotorsifting is 'n wêreldwye uitdaging. Eskom het Junaid Manshi vanaf 1 Junie as groepbestuurder vir sy verspreidingsafdeling aangestel. Junaid bring meer as 30 jaar se ondervinding in ingenieurswese, telekommunikasie en kommersiële leierskap, nadat hy voorheen senior rolle by Massive Group, CLC en Vodacom beklee het. Eskom sê die aanstelling vir hom deel van pogings om kliëntefokus te versterk en meeteding in Suid-Afrika se geliberaliseerde elektrisiteitsmark na 1 jaar sonder beurtkrag. Eskom se woordvoerder, Devni, sê Eskom belê in sy verspreidingsafdeling om sy kliëntebasis te behou en uit te brei. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
7: Die nuusberig was geborg deur Arena Group Solar en Pompe. Altyd nommer 1 in sonkrag en pompe. Besoek arenagroup.co.za.
8: Draai op die radio se volume.
9: Hi, dit is Ampi, jy luister na SFM.
10: PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landswyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Klim in, ry weg, ervaar die emosie. Rola Mazda Swimsuit Wes bied die volledige Mazda reeks. Die Mazda 2, kompak en stylvol. Die Mazda 3, dinamies en modern. Die CX reeks, die uiteindelike en SUV gerief. Eerste koop of 'n opgradering? Ons span help jou die regte keuse maak met ongeëwenaarde naverkoopdiens. Gaan na mazdasomersetwest.co.za waar bestuur wie een lekker voel.
2: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM
4: 21 na 1, welkom by die tweede uur van ons vrydagmiddag saamkers. So pas 20 minute gehad van ononderbroke musiek in die vorm van ons vrydag weergawe. En ek hoop dat ons ook daardie naweek gevoel binne in jou wakker gemaak het. Stadige verkeer in Meadstraat, Cathedralstraat, as ook in Craddockstraat. Vrydagmiddag, skole wat dan vroeër verdaag het, so rondom die skole, stadige verkeer wat jy dan kan verwag. Daar is tans onbeplande kragonderbreking wat die lughawe lyn raak, insluit in die volgende areas: die stortingsterrein, lughawe, Harold's Bay gebied en die elektrisiëns. Hulle is tans op die perseel om te kyk wat verkeerd gegaan het daar, en daar is op hierdie stadium geen tyd beskikbaar wanneer die kragtoevoer herstel sal word nie. Voor ons musiek maak met Ernie Bates, as jy op soek na iets besonders, dan is Stone Trees in Groot Brakrivier hierdie naweek die plek om te wees. Vanaand vanaf 6 uur geniet jy 'n heerlike tandoori hoender ete met basmati rys, naan, brood en bykosse vir slegs R145 per persoon. Nou, dieselfde aand bied Stone Trees ook 'n eksklusiewe whisky pairing aan. So kom geniet eg Suid-Afrikaanse craft whisky, perfek gepaard met toffee, chili, sjokolade en shortbread. Kaartjies kost net R250 per persoon. Nou dan, Sondag 31 Mei vanaf 11:30 tot 14:30, tree Janine Fourie regstreeks op met lewendige musiek en uitstekende vermaak. En op 13 Junie om 7:00 is dit dan die gewilde Left Sleeve wat die verhoog oorneem. Kaartjies is dan beskikbaar by Open Tickets. Navraag, kontak Lorette by 082-820-1925. Twintries waar smaakblom en herinneringe wortel skiet.

0: Alexandra, my highlights is daar ene getitel. Woudekom Bulle afrigter Johan Akkerman erken dat uitspeel rugby 'n ander soort druk bring, maar dring ook dan daarop aan dat sy spelers nie sal toelaat dat hulle verteer nie. Nou beide die Bulle en Munster is aan ten volle bewus van die omvang van môre se Verenigde Rugby Kampioenskap kwart eindstryd. In maart was die Bulle noue 34-31 wenners oor die eerste reëse by Loftus, met die besoekers wat dan 'n terugkeer gemaak het wat hulle amper die wedstryd besorg het. Akkerman verwag nog 'n gespanne en fisiese ontmoeting. Vir my senuweese onderhalwe hoop ek dit sal nie tight wees nie, het Akkerman geskerts, maar dis wat uitspeel rugby is. Dis op die dag en almal weet het, jy hoef nie 4-3 aan te teken nie, en daar is 'n bietjie meer druk en foute is geneig om jou te kos.
1: 24/7 SFM

0: George Munisipaliteit het laat weet dat die inwoners van Lavalia, spesifiek Chris April Straat, word in kennis gestel dat daar tans onbeplande kragonderbreking is wat aan die gebied raak en die tegnisie het dan die fout in Miesenstraat binne die padreserve geïdentifiseer. Gevolglik sal die elektriese kabel herlei moet word, uitgebreide slootwerk wat dan nodig is daar. So die inwoners moet daarop let dat die krag na Chris April Straat af sal bly totdat alle herstelwerk voltooi is. Daar is geen tyd op die stadium hoe lang die herstelwerk sal neem nie.
1: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Fideos Khan se hof aansoek om sy elektroniese toestelle terug te kry is van die rol geskraap en nog 'n aktivis in Noordwes doodgeskiet.
0: SFM nuus.
1: Dis 2 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. 'n Dringende hof aansoek deur die adjunk hoof van misdaad intelligensie, Fideos Khan, om elektroniese toestelle terug te kry wat tydens 'n polisieklopjag by sy huis gekonfiskeer is, is van die hof se rol geskraap. Die hof het vanoggend gehoor dat die toestelle nou by die Madlanga kommissie is en nie meer onder polisie toesig val nie. Khan het aangevoer dat die toestelle sensitiewe inligting bevat wat lewens in gevaar kan stel indien dit verkry word. Die toestelle is vroeër van dese maand gekonfiskeer na sy inhegtenisneming op aanklagte wat verband hou met die beweerde besit van onbewerkte goud. Die gemeenskapsaktivis Mokuna Letsi is in Potchefstroom in Noordwes doodgeskiet in 'n vermoedelike getekende sluipmoord. Volgens berigte is Letsi 16 keer op kort afstand deur 2 gewapende verdagtes geskiet. Die moord kom net daar nadat die Mahikeng misdaadaktivis en tradisionele geneeser Tato op 20 Mei in sy huis in Lomanyeng vermoor is. Die vakbond federasie SAFTU het Letsi se moord veroordeel en dit 'n politieke sluipmoord genoem wat daarop gemik is om aktiviste wat vir arm gemeenskappe veg stil te maak. Die federasie die polisie versoek om diegene wat vir die moord verantwoordelik is te ondersoek en waarskynlik teen toenemende geweld wat gemeenskapsorganiseerders en vluitjieblasers teiken. Die Tshwane burgemeester komitee lid vir finansies, Eugene Modise, het die raad se goedkeuring van die 58,5 miljard rand begroting vir die 2026-27 boekjaar verwelkom. Volgens Eugene is dit die tweede volledige befondsde begroting wat onder die stad se veelpartytjie koalisieregering ter tafel gelê en aangeneem is. Hy sê die begroting weerspieël die stad se verbintenis tot die bou van 'n finansiëel veerkragtige munisipaliteit wat betroubare dienste lewer. Die begroting sal die opgradering van water- en elektrisiteitsinfrastruktuur, interne kapasiteitsbou en openbare veiligheid en batebeskerming prioritiseer. Dit sal ook fokus op menslike nedersettings, gemeenskapsontwikkeling en afvalbestuur. Internasionale nuus. Die Verenigde Nasies se Menseregte Kantoor het regeringsversoek om regulering en toesig te versterk om aanlyn platforms veiliger vir kinders te maak. Volgens die kantoor is die verbetering van kinderbeskerming aanlyn 'n dringende prioriteit. Dit hou vol dat dit behoorlik en effektief gedoen moet word. Die kantoor sê hoewel regerings hul deel moet speel, maatskappye ook kinderveiligheid in hul platforms moet insluit. Dit sê die digitale wêreld verbind kinders met leer, hul gemeenskap en kreatiwiteit, maar stel hulle ook bloot aan werklike risiko's vir hul veiligheid en welstand. Geld sake. Goud verhandel teen $4,536, 58 cent per fyn ons en Brent olie kos $90.99 per vat. Die rand verhandel teen R16.23 teen die Amerikaanse dollar, R18.90 teen die euro en R21.77 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $73,545.80. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek en jou vakansie. Ononderbroke musiek op

0: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Paylater planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. SFM, jou weg deur die wêreld.

by Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoonpizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smaak 'n blom en herinneringe wortel skiet.

0: Oscar Darren met Dans in Afrikaans sien op die Suid-Kaap Forum online berig hulle wanneer gemeenskapsorganisasies saam staan kan merkwaardige dinge gebeur presies wat dan verlede naweek in Albertinia gebeur het toe inwoners verskeie organisasies hulle het hande gevat om die dorp se ingang te vervraai die inisiatief is dan deur die Gourits groeps biosfeerreservaat van stapel gestuur met die doel om die ingang na die dorp meer aantreklik en verwelkomend te maak, so wat 50 mense het opgedaag, binnen slechts 2 uur het hulle daarin geslaag om 35 bome en 180 plante te plant. Die project is ook nie net 'n belegging in die dorpse voorkoms nie, maar ook in sy toekoms. Die bome wat geplant is, sal dan oor die jare heen skadu, skoonheid en omgevingsvoordele bied, waarvan die toekomstige geslagte sal kan geniet. En die dag het ook gewys wat moontlik is wanneer inwoners self verantwoordelikheid neem vir die verbetering van hul omgewing. Wat 'n goedvol storie, nê? Kan die volledige storie kry op die Suid-Kaap Forum aanlyn oor Albertinia gemeenskap vervraai dorpsingang.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.5.

0: Dis ons vrijdagmiddag saamkeer met my en Ricardius baie welkom, so pas by ons ingeskakel het. Dit was nie 'n seepglare begin nie, maar die Suid-Afrikaanse sewes rugby span het daarom 'n sege agter sy naam, nadat hy vir Groot-Brittanje in bykomende tyd geklop het. Twee spanne se openingswedstryd het met 12 elk gelyk opgeëindig, waarna Tristan Leitz die wen 3 in bykomende tyd gedruk het om 'n blitsbok oorwinning van 17-12 te verseker. Blitsbok het dan vroeër 'n hele paar ongedwonge foute op aanval en verdediging gemaak en dit het vir die Britte geleenthede gegee om punte aan te teken. Die rustydtelling was 5 elk. Silton van Wyk, Sebastian, se 3 het egter gewys hoe gevaarlik die Suid-Afrikaners kan wees wanneer alles volgens plan verloop. Blitsbokke speel dan vanmiddag weer 8 minute na 15 Kenia, waarna hulle môre 23-1 die groepfase met 'n wedstryd in Australië afsluit.
1: SF

0: Vrydagmiddag ingeskakel op SFM. Inwoners daar in die groter Mosselbaai, julle moet kennis neem dat beide Asela Kliniek en Alma Kliniek vroeër vandag gesluit het weens protesoptrede. Besluit is dan geneem in die belang van die veiligheid van beide personeel en pasiënte. Pasiënte wat dan noodmediese sorg benodig word aangeraai om na Mosselbaai Hospitaal te gaan en die Mosselbaai munisipaliteit vra om verskoning vir die ongerief. Bedank ook die gemeenskap vir hul begrip.
1: 90.1

0: op soek na iets besonders? Dan is Twin Trees in Grootbrakrivier hierdie naweek die plek om te wees. Vanavond vanaf 6:00 geniet jy 'n heerlike tandoori hoenderete met basmati rys, naanbrood en bykosse vir slegs R145 per persoon. Dieselfde aand bied Twin Trees ook 'n eksklusiewe whisky pairing aan. Kom geniet egte Suid-Afrikaanse crafted whisky, perfek gepaard met toffee, chili, sjokolade en shortbread. Kaartjies kos net R250 per persoon. Op Sondag 31 Mei vanaf 11:30 tot 12:30 tree Janine Fourie regstreeks op met lewendige musiek en uitstekende vermaak. En op 13 Junie om 7:00 is daar die gewilde Left Sleeve wat die verhoog oorneem. Kaartjies is beskikbaar by Open Tickets. Enige navraag, kontak Loret by 082-820-1925. 082-820-1925. Twin Trees waar smake blom en herinneringe wortel skiet.
1: As dryfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
2: SFM, eenvoudig ritmies.

Dit was ons vrijdagmiddag saamkeer. Dankie dat jy soos elke weeksmiddag deel was. Rico is my naam. Morgenoggend tussen 9 en 12 weer terug agter die mikrofoon. Tot dan, hef jouself 'n lieflike middag verder. Bye bye. 104.1 SFM.

0: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof en Uniondale.
1: SFM nuus hoofstrekke.
2: Nuus na munisipaliteit se burgemeester vra vir eenheid onder politieke partye. In KwaZulu-Natal valkebaas hulle sê ja Senona betoos skorsing.
1: SFM nuus.
2: Dis 3 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Die burgemeester van die Nuisna munisipaliteit, Tando Matika, versoek partye om nie toe te laat dat politieke verskille 'n negatiewe impak op dienslewering het nie. Matika het vandag die munisipaliteit se begroting vir die 2025-26 finansiële jaar gelewer. Hy sê die munisipaliteit sal nie slaag danksy die werk van een individu nie, maar deur eenheid. Matika sê die Nuisna munisipaliteit se uitdaging sal nie deur leebeloftes opgelos word nie.
3: The challenge is that we are facing in Nuisna. We're not created overnight and will not surely be solved through empty rhetoric and empty promises. I committed to a 5-year non-negotiable pillars to ensure that we address some of the challenges. Some might not be addressed, but we're still in the right track in terms of addressing them. Water and security was our priority in terms of strengthening infrastructure and reducing losses.
2: Die stad Kaapstad het sy wysigings aan verkeersverordeninge goedgekeur. Die wysigings kan voertuigbeslagleggings in die stad verhoog. Die stad se wysigings aan verkeersverordeninge sal nou in die staatskoerant gepubliseer word voordat dit geïmplementeer word. Die wysigings fokus op die bepalinge vir die beslaglegging van voertuie en verwante strawe. Die wet sal verkeersbeamptes toelaat om voertuie te skud wat in onwettige straatrenne gebruik word wanneer bestuurders dronk is of nie 'n geldige bestuurslisensie het nie, sowel as voertuie met vals nommerplate. Die stad Kaapstad se burgemeester komitee lid vir veiligheid en sekuriteit, JP Smit, sê werk is aan die gang om kapasiteit by die stad se beslagleggingsfasiliteite te vergroot.
4: The vehicles involved in such arrests could be impounded, quite simply because existing measures have done little to deter this kind of behavior or address the general lawlessness that we witness on our roads daily, particularly in the public transport industry. We've continuously highlighted the amendments, so road users are urged to reconsider their ways or face the consequences if caught. We realize that the new provisions will demand increased space at our impound facilities, and work is already underway to add more bays at Ndabeni, but also another larger impound facility.
2: Die hoof van die Valke in KwaZulu-Natal, Leseya Senona, betoos sy skorsing. Hy is op 5 Maart geskors, hangende dissiplinêre ondersoek na ondersoeke na oortredings van sekuriteitsprotokol en ontbrekende bewyse. Senona word daarvan beskuldig dat hy sensitiewe inligting met die vermeende misdaadbaas, Wesimuso Ketmatlala, gedeel het. In 'n 5-bladsye lange brief aan die Direktoraat vir 'n Prioriteitsmisdaadsondersoek sê sy prokureurs dat dissiplinêre verrigtinge teen Senona onwettig en onregverdig is. Die prokureurs voer verder aan dat die vermelding van sy naam in die Madlanga kommissie nie genoeg gronde vir skorsing is nie. Hy sal na verwagting op 1 Junie na die kommissie terugkeer. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, het ernstige kommer uitgespreek oor die bedrywighede by die Ditsobotla plaaslike munisipaliteit in die Noordwes. Hy sê sommige personeel het na bewering nie meer as 10 dae per maand gewerk nie en is gesien waar hulle alkohol in parke drink. Kodongwane het die opmerkings gemaak terwyl hy vandag 'n finansiële herstelplan oorhandig het wat daarop gemik is om die dingsfunksionele munisipaliteit reg te stel. Die kommer weerspieël klagtes wat tydens 'n onlangse uitreikbesoek van die adjunk president geopper is waar plaaslike sakeleiers dienslewering en personeelgedrag bevraagteken het. Kodongwana sê die herstelplan sal help om die munisipaliteit se stelsels te herstel en prestasie te verbeter. Geld sake. Goud verhandel teen $4,536.48 per fyn ons en Brent 3 olie kos $90.99 per vat. Die rand verhandel teen R16.23 teen die Amerikaanse dollar, R18.90 teen die euro en R21.77 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $73,545.80. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4.
5: Hallo almal, my naam is Sharonay en jy luister SFM.

0: Maak hierdie winter 'n wegbreek om te onthou by Gouriekwa Nature Reserve, waar ongerepte kuslyn en natuur saamkom. Geniet nou 25% afslag op verblyf. Betaal per eenheid, nie per persoon nie, plus gratis funksielokale vir midweek groepbesprekings. Ontspan in 'n knus seekothuis of vissershuise met binnekaggels en privaat warmbaddens. Bring jou visstok, fietse en stapstewels en beleef die tuinroete se winter op sy mooiste. Skakel Dylan of Edwina by 087-702-9126 of besoek www.gouriekwa.co.za. In die sondeurdrenkte dae van somer bloem 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Mosselbaai. Watter avontuur wag vir jou hierdie naweek? By Tafkoor Suzuki Mosselbaai begin jou volgende rit met 'n glimlag. Van die verfynde Swift tot die avontuurlustige Jimny. Daar is 'n Suzuki wat perfek by jou leefstyl pas. Met persoonlike diens, 'n werkswinkel met kundiges en onderdele en alles onder een dak. Hou Tafkoor jou met vertroue aan die beweeg. Klim in, draai die sleutel en voel die verskil. Besoek Tafkoor Suzuki Mosselbaai, hoek van Valley Single en Louisvoorieweg voorbaai. Of skakel 044-695-3012. Tafkoor Suzuki Mosselbaai, 75 jaar van Puik Motors en Puik Mense.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: 90.1 SFM.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery-produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
1: 104.1 SF

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isobord verskaf liggewig geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isobord is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isobord kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isobord George by 044-492-0423 of besoek die webblad isobord.com. Isobord, proven thermal comfort for over 25 years.
1: Looking to secure your financial future? Discover the power of tangible wealth with Rare Coin Investments. We buy gold, silver, coins, and specialize in premium investment-grade assets trusted by collectors and investors alike. Whether you're buying, selling, or investing, our expert team is here to guide you every step of the way. Note, we do not deal in 5 rand coins. Protect your wealth with assets that stand the test of time. Visit www.rarecoins.co.za or call 044-630-0850 today. Rare Coin Investments. We make money work. Qualified by experience.
2: SFM, the deal from the side cap.
3: Ek het gedink ek soek die reë. Ek het gedink ek soek die see. Nie geweet ek gaan het vind en al oor. Ek het gedink ek soek die

0: Dat was Stella gewees met Nieuwe Morgen. Ja, so, kom ons sê, twee interessante dinge wat gebeur het in die wereld van popkultuur, of in hierdie geval meer specifiek muziek op hierdie dag in die geskiedenis. 1987 het die absolute legende Freddie Mercury, Spaanse diva Montserrat Caballé, hulle liedjie Barcelona, gedebuteer by die Ibiza Fest, en wat 'n ongelooflike oomblik was dit nie gewees nie. Ja, in elk geval, en dan, ook op hierdie dag in 1987, Michael Jackson probeer die oorskot van die Elephant Man Joseph Merrick koop, en hy is onsuksesvol. Ek wil amper sê genadiglik gewees.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
2: I'm too sexy for my love, too sexy for my love.

0: SFM nuus hoofstukke.
1: Schreiber sê nuwe digitale grensstelsel versterk die land se sekuriteit. KwaZulu-Natal valkebaas Leseja Senona betwis skorsing en Woolworths versterk sekuriteit na ontploffing by twee winkels.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, sê Suid-Afrika het nou die vermoë om die identiteite en biometrie van buitelandse burgers digitaal te verifieer voordat hulle die land binnekom. Schreiber het saam met die kommissaris van die grensbestuursowerheid, Michael Masiapatu, gepraat na die onlangse groot dwelmfonds by die Beitbrug grenspos. Hy sê die regering rol gevorderde stelsels uit om grenssekuriteit te versterk. Schreiber het bygevoeg dat die nuwe tegnologie 'n groot verskuiwing aandui in hoe owerhede die wet afdwing en transnasionale misdaad by toegangspunte bestry.
2: Work is at an advanced stage to finalize the rollout of a world-class electronic travel authorization system that will operate on the basis of cutting-edge biometric technology to secure entry and exit processes. As we speak, the BMA is installing sophisticated facial recognition cameras at major airports ahead of the scale-up of the ETA to all countries that require visas for short-stay visits. The ETA has been live for visitors from China, India, Indonesia and Mexico since October.
1: Die hoof van die valke in KwaZulu-Natal, Leseja Senyona, betwis sy skorsing. Hy is op 5 maart geskors, hangende 'n dissiplinêre ondersoek na ondersoeke na oortredings van sekuriteitsprotokol en ontbrekende bewyse. Senona word daarvan beskuldig dat hy sensitiewe inligting met die vermeende misdaadbaas Wusi Musi Katmatlala gedeel het. In 'n 5-bladsy lange brief aan die direktoraat vir prioriteitsmisdaadondersoek sê sy prokureurs dat dissiplinêre verrigtinge teen Senona onwettig en onregverdig is. Die prokureurs voer verder aan dat die vermelding van sy naam in die Madlanga-kommissie nie genoeg gronde vir skorsing is nie. Hy sal na verwagting op 1 Junie na die kommissie terugkeer. Die departement van Bosbou, Visserye en die Omgewing waarsku die publiek om nie wilde skulpvis van Saldanha Bay en nabygeleë kusgebiede te versamel of te gebruik nie weens gevaarlike gifstofvlakke. Toetse het bevind dat mossels en oesters paralytiese skulpvisgifstowwe bevat teen meer as 15 keer die wettige veiligheidslimiet, gekoppel aan 'n skadelike algebloei wat veroorsaak word deur Alexandrium catenella. Owerhede het skulpvis oesgebiede vir menslike gebruik gesluit en waarsku dat die eet van besmette skulpvis 'n paralytiese skulpvisvergiftiging kan veroorsaak wat lewensgevaarlik kan wees. Die Mpumalanga LUR vir gemeenskapsveiligheid, sekuriteit en skakeling, Jackie Macy, sê dwelms, alkohol en gevaarlike wapens word steeds in skole reg oor die provinsie gevind. Die LUR het by skoolveiligheid en Dabe in Sabie gepraat. Hy sê skole word slagoffers van breër sosiale probleme soos geweld, misdaad en dwelmmisbruik. Macy het verder bygevoeg dat onveilige gemeenskappe en onstabiele gesinsomgewings dikwels leerders vorm. Hy het gemeenskappe versoek om op te hou om misdadigers wat naby skole opereer te beskerm en het ouers aangespoor om groter verantwoordelikheid te neem vir die monitering van kinders.
3: One of the most disturbing reality emerging from our school safety intervention is the increasing presence of dangerous substances and illegal items within school premises. During the several search and seizure operations conducted jointly by SAPS and the Department of Education, our department, dangerous substances include drugs, alcohol, dangerous weapon continue to be discovered inside school premises.
1: Woolworths sê sekuriteit is by alle winkels verhoog nadat ontploffingstakke by Menlyn Park winkelsentrum in Gauteng en Preller Square in die Vrystaat hierdie week beskadig het. Die kleinhandelaar sê geïmproviseerde ploftoestelle het in die vroeë oggendure ontplof terwyl winkels gesluit was. Geen beserings is aangemeld nie. Die Menlyn Park tak het heropen terwyl Preller Plein winkel steeds gesluit is. Die polisie en die valke ondersoek die voorvalle. Woolworths sê spesialist forensiese deskundiges is ook ingebring om sekuriteitsmaatreëls landwyd te versterk. Internasionale nuus: Wêreldspeeldag word jaarliks internasionaal gevier om die belangrikheid van spel in kinderse ontwikkeling en welstand te beklemtoon. Die dag merk die voorstel van die Internasionale Speelgoedbibliotheekvereniging in 1987 en word amptelik sedert 2001 gevier. Speelvoorstanders sê kinders ontwikkel belangrike lewensvaardighede deur spel, insluitend kommunikasie, sosiale interaksie, kreatiwiteit en konsentrasie. Die veldtog moedig ook gesinne en gemeenskappe aan om geleenthede vir kinders te skep om te speel, te leer en te groei in gesonde omgewings. En dan laastens in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,527.28 per fynons en Brent ruolie kos $91.18 per vat. Die rand verhandel teen R16.23 teen die Amerikaanse dollar, R18.90 teen die euro en R21.81 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $72,882.96. En daarmee volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende nuus op SFM volg môreoggend om 7.
0: Trots Suid-Afrikaanse klanke.

0: SFM weer.
1: So lekker weer vooruitsig te vir die streek vir môre. Mosselbaai begin op 11, hy gaan na 20 grade Celsius en gedeeltelik sonnig. Toenemend bewolk in George, 9 op tot by 20. 8, 23 in Huisna, gedeeltelik tot meestal sonnig. Oudtshoorn sonnig, 6, 23. Uniondale meestal sonnig, 8, 23. Albertina en Stilbaai meestal sonnig, 7, 22. 7.23 in heeldag sonnig in Riversdal en dan pleit laastens meestal sonnig begin op 12 en draai by 23 grade Celsius.
2: We are currently experiencing high call volumes. You are currently caller number 99 in line. Please hold.
3: Ach nee my Dit is dan elke maand se story net om my kragrekening uit te sorteer.
4: Ons ken almal daardie frustrasie, maar gelukkig het Arena Group Solar die oplossing en is jy altyd nommer 1 in die ry as dit kom by sonkragoplossings. Arena Solar doen ontwerp en installasies van sakpas sonkragstelsels vir die huis of besigheid, asook uitbreidings van bestaande stelsels. Kom besoek die kundige span by Nuisnaweg 6 George of aanlyn by arenagroup.co.za.
2: At Arena Group Solar, you will always be first in line.
5: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Nou by die stadium het ek nie vir jou enige nuwe verkeersnuus nie, as jy vir my enigiets sê, deel het gerus WhatsApp of Telegram, die nommer hier in die ateljee is 064-008-1815.
0: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: Klim in, ry weg, ervaar die emosie. Rola Mazda Swimshed Wes bied die volledige Mazda reeks. Die Mazda 2, kompak en stylvol. Die Mazda 3, dinamies en modern. Die CX reeks, die uiteindelike en SUV gerief. Eerste koop of 'n opgradering? Ons span help jou die regte keuse maak met ongeëwenaarde naverkoopdiens. Gaan na mazdasomershedwest.co.za waar bestuur weer lekker voel.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.

0: FM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Junior Springbok afrigter Kevin Foot het weer sy groep geroteer vir môre se onder 20 internasionale reekswedstryd teen Georgië in Stellenbosch met kaptein Riley Norton wat terugkeer na die beginspan. Die junior bokke begin die wedstryd na 'n indrukwekkende 82-25 oorwinning oor Fiji met 'n aantal spelers wat uitgesluit is nadat hulle beserings in daardie kragmeting opgedoen het. Loskakel Wusi Moyo en heel agter Luan Giliomee het al plekke behou na sterk vertonings in die openingswedstryde. Voet verwag 'n fisiese uitdaging van Georgië en sê die wedstryd sal nog 'n waardevolle geleentheid bied vir die junior bokke om al samehorigheid te verbeter en diepte te bou voor die junior wereldkampioenskap. Intussen het die Springbokke na bewering nog 'n groot terugslag weens 'n besering gelei nadat losvoorspeler Quagga Smith sy knie beseer het terwyl hy vroeër van dese maand vir die Shizuoka Blue Revs in Japan gespeel het. Smith het nie sedert die wedstryd teen Cannon Eagles op 9 Mei gespeel nie, met berigte wat daarop dui dat die besering die veelsidige voorspeler vir die hele internasionale seisoen kan uitsluit. Sy afwesigheid kan die deur oopmaak vir verskeie spelers insluitend Stormers flanke Paul de Villiers, Evan Roos, Bulls duo Cameron Hanekom en Elrig Lou, sowel as Vincent Chituka. In Cricket Suid-Afrika, KSA en Zimbabwe Cricket het 'n historiese 5-wedstryd T20 internasionale reeks tussen die Proteas vroue en Zimbabwe in Bulawayo van 11 tot 19 September bevestig. Alle wedstryde sal by Queen Sports Club gespeel word met die openingswedstryd wat die eerste senior vroue T20 internasionale ontmoeting tussen die twee nasies aandui. KSA se uitvoerende hoof Poletsi Moseki sê die reeks verteenwoordig 'n belangrike oomblik vir vroue cricket in Afrika en glo dit sal help om die vrouespel oor die hele vasteland te laat groei. Zimbabwe cricket se besturende direkteur Givmo Makoni sê om een van die wêreld se voorste spanne aan te bied, sal al spelers waardevolle ervaring teen topvlak oppositie gee. En daarmee die einde van die middag sport.
0: Hier 104.1 SF

Ja, miskien verjaardag jy vandag, dan wil ek vir jou sê van almal by SFM, baie, baie geluk, ek hoop jy het 'n onvergeetlike lekker dag gehad, en jy deel jou verjaardag met so 'n paar groot name, bekendes en absolute legends. Daar is Mel B, die popsanger wat versekering gewis nie enige bekendstelling nodig het nie. Dan is daar Noel Gallagher, gitaarspeler vir Oasis, Oasis. Riley Keough, die actrice. Daar is komponist Danny Elfman, acteur Ted Levine, die acteur Rupert Everett en Annette Bening. Nou, ek het nie enige een uitgesonder as legend nie, want ek nie dink die meeste van hulle is min of meer absolute legends. Weer eens, baie geluk.

Rozelle saam met Nico Stadi for you. Tyd vir jou laatnag gedagte uit die pen van Pauline Phillips, wat gesê het, hoe minder jy praat, hoe meer luister mense wanneer jy praat.

0: SFM Volgoed Musiek.
1: Verdwaal, sal ek jou kom haal. Skielik skyn nou ligte

Nou ja, so breek die tyd aan vir my om jou te groet. Ek gaan vir jou uitspeel met Black-Handed Kites se liedjie Up. Want op hierdie dag in 2009 is die animasiefilm Up vrygestel. Groetnis.

0: Kurt Darren met Oh My Soul. Lekker enetjie daarin natuurlik van meneer Kurt. Ja. So was jy week geweest. Lekker week gehad. Ek moet vir julle sê ek het 'n besige week gehad. Nog steeds 'n besige week. Ons het 'n besige Saterdag wat voor lê môre. So ja, hopelik gaan alles net goed en lekker, nê. Nee. Maar dis wat is. Ou moet besig bly in jou lewe, nê. Nee. As jy eers gaan sit, dis waar die probleme begin, nê. Nee. Dan wil die tone nie meer werk nie, die vingers wil nie werk nie, die gemoed wil nie werk nie, gesondheid wil nie werk nie. So ou moet maar beweeg, nê. Nee. My pa het altyd gesê jy moet move, jy moet move. En ja, ek glo ook maar daar, nê. Nee. Maar ja, ek hoop jy het sommer 'n heerlike week gehad en dit was altyd lekker geweest. Ek sê dit altyd, nee, ek hoop jy het die baas van die tweede verdieping afgegooi nie. Ek hoop dit was als rustig en julle is almal vriendelik en lief vir mekaar, hoor. Dit is die belangrikste ding, nee. Nou ja, dis Vrydag aand. Meeste van julle gaan 'n bietjie uitgaan vanaand. Julle moet veilig wees as julle op die pad ry, asseblief. Dis die belangrike ding ook. En kyk uit, kyk wyd, kyk suid asseblief as jy op die pad is. Alter Ego, net hier na met was dit jou plan en dan sien ek Burn is ook op pad met Man on the Moon.
1: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: TV Nicks met Stop Dragging My Heart Around. Lekker enetjie daarin hè. Weet julle wat's besig om uit te sterf? Wat 'n stadige dood is. Wel nie 'n stadige dood nie, eintlik 'n baie vinnige dood beleef as ek dit so kan sê. En dis natuurlik 'n sakdoek, hè? Al hoe meer en meer jong mense vandag dra glad nie sakdoeke by hulle nie. Ek dra glad nie 'n sakdoek by my nie. Ek weet dit was 'n baie groot ding gewees natuurlik met my pa, jy weet, dis nou die mense wat hier van 1930, 1940 af gebore is, selfs in die 50s en mense wat in die 50s gebore is. Maar ek sal sê hier van die 1960 babas af 1970 babas, meeste, onder daar is mense, maar ek sê die meeste van ons is nie sakdoekoutjies wat sakdoeke dra nie. So ek kan verkeerd wees miskien met die 1960 babies, maar ek kan vir jou nou guarantee omtrent 90% van die 1970 babas en aan, jy weet, hier van die 80s op is dra nie sakdoeke by hulle nie. Né? As jy nog lief is om jou sakdoek by jou te dra. Ek sal eerder 'n rol toiletpapier in my kar sit iewers, jy verstaan, as my neus nou loop en gebruik ek my toiletpapier en gooi dit weg. Maar daar's nie 'n sakdoek in my huis nie. Glo dit of nie, in ons huishouding is daar glad nie 'n sakdoek nie. So dis nogal 'n interessante ding, né? Dra jy sakdoek nog? Ek weet die ouer garde doen, ek weet die ouer mense doen. Baie van die ouer ooms natuurlik en tannies. Die tannies het altyd so 'n tissuekie gehad wat hulle die mou ingedruk het, né? Het jy gesien hulle so jou neusie loop en iewers kom hierdie ou tissuekie hier by die mou uit. Jy weet, en dan is waar kom die tissue vandaan. Maar ek weet die ou ooms, hulle like om hulle sakdoeke te dra, nê? Is dit nie met respek nou? Maar ek weet, ek dink hier van die 1960, 1970 babas, ons is nie eintlik sakdoek mense nie, nê? Dit is 'n ding wat nou heeltemal 'n dood, 'n stadige dood begin, jy weet, beleef het hierso in ons era. Is dit nie? Maar nou ja, dis interessant. Net hierna terug, Etienne Steynepad met Happy Days, bly waar hy is, hier op SFM.
1: Musiek op sy beste, net hier op

0: Vernon Barnard met Fool, nê? Nee? Min mense weet Vernon natuurlik blind, nê, nee? Maar hierdie ou kan sing. Is dit nie? Vernon, well done. En net so vir Susie Quattro gewees met She's in Love with You. Oh, en sy is net so goed. Is dit nie, nê? Nee? Ja, dit is URC, dis rugby tyd hier in Suid-Afrika weer, nê, nee? Môre aand of vanaand altens, ekskuus, kom ek begin eens by vanaand. Vanaand natuurlik Connacht teen Glasgow Warriors, maar die local spanne wat môre speel, 30 Mei, is natuurlik die Bulle teen Munster, môre middag 1 uur daar op Loftusversveld in Pretoria. En dan is dit die Stormers hier in die Weskaap DHL Stadion 3:30 môremiddag teen Cardiff, so sterkte vir daai twee manne of daai twee spanne. En dan die groot enetjie meis van die Lions, teen Leinster. In 9:00. Nou almal is soos in ja, Leinster doen swak in dit. Die slegste ding wat vir ons as die Lions kon gebeur het, was Leinster wat so 'n pak slag gekry het laas week. Weet julle hoekom? Want die probleem is nou is dat Leinster het nou iets om te bewys. Hulle moet nou hulle ding doen. Hulle moet nou wys, hulle is die boetjies. So is baie slegte ding gewees vir ons. So ek hoop maar die Lions kan, en is 'n wegwedstryd, so sterkte in die Lions. Dit is natuurlik môre aand 9:00 teen Leinster. Maar die twee ander twee groot is natuurlik plaaslike games. Dit is die Bulle teen Munster, môre middag 1:00 daar op Loftusversveld in Pretoria, en dan natuurlik die Stormers op DHL Stadion daar in Kaapstad teen Cardiff. So ja, kom ons hou duim vas dat al drie Suid-Afrikaanse spanne om deurtrek. Dit sal net lekker wees, he? Is dit nie? Kan nie waag nie. Net hierna terug, wat vertensie breek, ons het Hailey Steinfeld met Capital Letters.
1: 104.1 SFM.
2: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie prijse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders, George Weg 20, Blanco, George.

0: Elis Matron, vertel my, sy sing daar maar lekker, nee. Kan jy geloof wat sy tyd, kyk as al amper, jy kan sê, is 10 voor hier op SFM, is in die kar is, en jy is nog op pad, huis toe, rij asblief versigtig, een lang dagse werk achter die blad, maar jy, rij versigtig, dis die belangrikste, nee, arrive alive, vir al by die huis, nee. Iedereen net die naam met 54, 50 straat, Shaggy ook op pad met In the Summertime, is dit ou Mungo Jerry classic treffer daarie gewees, was het nie? Ja, verseker.
1: Jou streekstasie, is

0: GG. Wat 'n lekker liedjie, nee. Abba, net die naam Ring Ring, en dan natuurlik ook op pad, Lay Him Down, Need to Breathe.
1: Jou streekstasie is

0: besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
1: Jeno 4.1 SFM.

0: down.
1: Need to breathe, lay him down. So lekker country nommerkie. Klink vir my soos country. Net so voor het Abba gewees met Ring Ring. Hey man, ons allemaal groot geword met Abba, nee. Abba. Ek sal nooit het vergeet. Ek was verlief op die twee tannies gewees. Kyk, jylle verstaan nie. Dit was natuurlijk my childhood crush gewees. Al twee van hulle. Ja. Ons het die plaat gehad, die swarte super trooper. Daar wel so lyk of hulle by een circus of een of ander kermis is. Dan staan ons op die swarte. Ek het nou nog die plaat, net so by the way. As ek nie mis het nie, die plaat die ek nou kyk, ek dink hy het 1982 uitgekom, as ek nie mis het nie. Super Trooper, oh, wat een mooi liekie, Adante, Adante, seker die mooiste Abba liekie wat al ooit is, nee, he? Adante, Adante. Oh, man, nou ja, wat jou ginseling Abba liekie? Stuur bykie daar vir my op Facebook, ga nou na my profiel toe, gaan soek my daar so, en dan stuur vir my een messenger, wat jou ginseling Abba liekie? Myn is verseker Adante, Adante, nee. Let die na terug, Cliff Richard op pad.
2: Oudtshoorn, 104.1.

0: Shaken Stevens, Green Door, op 90 meteen in 104.1. Nou ja, soos ek gesê het, ons het 'n bietjie vroeër in die vorige uur rugby gesels, JRC rugby wat in die gang is, natuurlik die drie groot wedstryde môre, Suid-Afrikaanse spanne wat môre speel, die Bulle eerste 1 uur teen Munster, daar Bloemfontein in Pretoria, en dan natuurlik Stormers DHL Stadion teen Cardiff, en dan die Lions wat Leinster kry, gewonde Leinster, en Leinster wat moet wys wat hulle van gemaak is weer môre, 9 uur môre aand, 9 uur die Lions natuurlik teen hulle, so dit groot enetjie daar ook, so kom ons hou maar duim vas en kyk wat gaan gebeur daarso. Lekker om saam met jou te kuier op SFM, altyd 'n voorreg, net hierna terug.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.

Jy is ingeskakel op SFM, naand. Ek hoop jy is al veilig by die huis en alles is sommer net lekker rustig daar by die huis en jy het al klaar vir jou ietsie ingegooi om te drink. Wel, hier is my waterkie, hoor hom. Klink soos die aapie wat nies. So ja, maar in elk geval, ek hoop jy is sommer net rustig daar so vanaand. No Resolve 59, Ivan Roos ook op pad met Single.

0: Ivan Roo met Single, net so voor het nou resolve gewees met Danger Zone. So ja, morgen het ons een lekker 10 jaar verjaarsdag by ons bezigheid. So kan jy glo, 10 jaar, nee, wat jy jou bezigheid begin en denk jy by jyself, waar is die tyd hier, nee? Hoeveel van jylle vier jylle 10 jaar bestaansjaar by jylle bezighede in dit? En dan denk jy, hoe het ons dit gemaakt tot hier en hoe gaan ons dit verder maak? En dan, ek weet nie, maar dis wat het is, nee, voor jou uitvees, jy al 10 jaar aan die gang met sekere dinge in jou leven, en dan denk jy net, waar die tyd hier gegaan, ek kan nie onthou dat ons dit gedoen het nie, en, of jy sê vir jouself, dit voel soos gister, as jy kyk na een foto, of wat ook al, genade, ek weet nie, dis maar een snaakse ding, maar ons is dankbaar, ons sê dankie vir die Here ook, dat jy so ver in jou leven kan kry, dat jy kan aan die gang bly, nee, ek denk, hoe lang is SFM nou in die gang, en dis wat ook so nice is, nee, om te denk, ons is hier, dier alles, dier hy slechte COVID-tijd van 2020, en mens doen het, jy klim maar in, he. Want ons het 2016 begin, en dan jy, en hulle sê jy 50 jaar, hoor nou, hulle sê jy 50 jaar is altyd die jaar wat jy moet kyk of jy het gaan maak of nie, so wat was ons 50 jaar, 2021, toe COVID op sy grootste was, so ja, baie uitdagings, jy weet natuurlijk in die gesig gestaar, maar jy ou trek het maar deur, nee, dis maar wat het is. Weet jy nou terug, Pieter Strijd om op pad, want ek is daar, en ek sien Marius D, en al die mense is nog op pad later vanavond hier op SFM.
1: SFM, ons maak dit lekker, ja.

0: Pieter Strydom met Ek is daar. Onthou, gaan maak Chris het daar op ons webblad, is sfmstreek.com. Ek kan gerus 'n bietjie weer gaan luister na onderhoude wat ons gedoen het so gedurende die week. As jy 'n paar van daai onderhoude gemis het, ondersteun ook asseblief ons plaaslike adverteerders, die mense wat hier adverteer op SFM, ondersteun hulle. En onthou net, as jy daar by hulle gaan koop, klop aan of wat ook al, dan sê jy vir hulle, ek het gehoor van jou besigheid op SFM. Dit help vir ons baie, veral as dit kom by dat hulle aanhou adverteer by ons. Want dit werk. Advertensie is 'n goeie ding. Is goed vir jou besigheid, man. So as jy wil adverteer hier by ons en jy wil die mense vertel van jou besigheid, jy weet wat om te doen, gaan gerus daar na sfmstreek.com toe, dis ons webblad, en dan kan jy so in aanraking kom met een van ons verkoopskonsultante hier by SFM. Kan jy glo, dis 8:00? Huh? Ek kan dit nie glo nie.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek. Girl.

0: Jack Jones tonight. Dis net so na 8:00 op SFM. Goeienaand. En lekker om saam met jou te kuier. 2 ure wat al so vinnig verby gegaan het. Ek het geglo, nee. As ek hier instap 6:00 op 'n Vrydag aand, dan is dit so boem, klaar, verby. Dis die vinnigste 3 ure in my lewe. Maar nee, ja. Hey, ek kan vir genoeg sê op Facebook, gaan soek dit vir Anton Olwage. As ek nog nie op Palace nie add my, daar's 'n vriend, as ek jou nie dadelik ge-add het nie. Hey, sorry. Stuur vir my 'n Messenger boodskap daar. Hallo, hoe gaan dit? Gaan dit goed? Lekker, lekker, lekker. Al daai lekker dinge, nee. En nou ook gerus gemaak het draai op die SFM streke Facebook bladsy. Gaan word sommer bel daar van ons ook en gaan volg ons daar so en kyk wat vang ons als aan hier so by SFM. Lekker dinge man. Mooia en Ihona net die naam wat ek soek.
1: SFM. SFM. Ons maak dit lekker.

0: Toto, I'll be over you. Jy van my ginseling groepe nou net soos ek gesê het, jy weet, kyk, hulle het Hold the Line, Africa, natuurlik Pamela, ook 'n baie baie goeie ene daarin nê. En dan wat was die ander wat so groot was van hulle gewees? Hold the Line, turn. Ek het hom. Wat was die ander groot ene gewees? Rosanna. Oh, dis 'n all I wanna do when I wake up in the morning is see you. Rosanna, Toto, goeie groep gewees natuurlik, nee. Cordelia, net die naam het wees lief, ek sien Ella Henderson is ook op pad hier op SFM, dis die Suid-Kaapse ginseling hoor.
1: SFM,

0: Isaiah met wat as, nou ja, wat as, nee, wat as verbrande hout. Oog, jylle, kyk, my ma was een van die mense. Sy het altyd so o sarkastiese aanmerking gehad. Dan sê ek vir haar, maar wat as, ja, as is verbrande hout, jylle ken die. So my ma was een van die, baie lief vir my ma, ek praat nie sleg nie. Maar oog, jylle, kyk, ek en sy kon lekker koppe gestamp het, hoor. So, dit is nogal interessant, die familie. Het jy ginseling ouer gehad, een pa van ma was al twee jou ginselinge gewees. Ek weet, 99% van julle gaan sê, al twee my ouers was my gunsteling, great, my pa was my champion gewees, my ma het my net pak gegee, so ja, my pa was my champion gewees, maar ek was baie lief vir my ma, moet nie vir my verkeerd verstaan nie, my pa is in 2017 oorlede, en ek en my ma het, ek dink die laaste 8 jaar van ons leven, voordat sy oorlede is, baie goed gebond, jy weet, dit is maar so, jy weet, jy het maar my hierdie ou, kom aan, ek weet baie van julle gaan nie admit nie, julle sal het nooit doen nie, maar ja, een van julle het maar so ou gunsteling ouwerkie, nee, wat vir jou is, ja, ek sien nou met my dochter, sy verkies het om met my vrou te praat oor haar dinge en wat sy doen en die boyfriends en die gefighter by die school. Vir my is dit net, ugh, bobo, maar dit sal omruil, en dan is ek weer en vir daar weer, dan gaan sy weer lang by my sit, en dan is Martin weer, my vrou se gunsteling, dit werk so julle, maar ek weet, my pa was my champion, kyk, my pa kon nie een voetjie verkeerd gesit het in my oor nie, hoor, maar nou ja, dis wat is, maar ek weet, 99% van julle was lief vir amal, kruid, ek is die 1%, maar ek baie lief vir my ma, moet my nie verkeerd verstaan nie, ek weet, dis weer ding om oor te praat, maar ek was baie lief vir my ma gewees, hey, baie, en maar ek en my pa het altyd lekker gesit in chat, altyd, my ma van die hele tijd van, geborst jou tanden, gaan bed toe, gaan slaap, sy was die streng ene gewees, ja, ja, let die na terug, lekker muziek op pad, Alana Springsteen met Goodbye Looks.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: Kylie Minogue, natuurlik beter bekend in Suid-Afrika as Kylie Minogue, and of course, soos hulle altyd sê, lekker muziek vir haar, net Hand on Your Heart, groot ene daarie. Arno Jordaan, net die naam met Dis Net Jy.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

Arne Jordaan, net hier op SFM 90.1 en 104.1. Hey, is amper tyd vir my om te groet. Lekker rugby vanavond met die groot wedstryde. Natuurlik môre die drie plaaslike wedstryde. Ek moet vir julle sê, ek sien uit daarna en ek dink dit gaan regtig lekker wees. O, oh, kan nie wag nie. So ja, wat? Waar kom ons kyk gou vanaand môre 30 Mei. Wel vanavond 9:15 is natuurlik Glasgow Warriors teen Connacht. Maar môre die twee groot is daar op Loftusveld in Pretoria vir al die Pretoriëaners. Natuurlik die Bulle wat 1:00 afskop teen Munster en dan DHL Stadion net so om die hoekie van ons in die Weskaap, natuurlik Stormers teen Cardiff, so 3:30 se kant, en dan, ja, my arme leeuwkies weg, daar op die Aviva Stadion teen Leinster, natuurlijk die leeuws morgen aand in 9:00. So kom ons hou duimvas vir die manne, en ons hoop hulle kan dit doen, ek glo hulle kan, en ek weet sommer hulle gaan dit kan doen, so ja, so hou my duimvas, nee. Stick figure net hierna met What a Feeling, amper tyd vir my om te groet, so paar minuut om te gaan.

0: Bruce Springsteen, Glory Days, net hier op SFM. Dis lekker enetjie daarin, net so voordat natuurlik Stiek Figure gewees met What a Feeling. Nou ja, jylle moet jylle naweek geniet, jy moet hom net vasvat, wat jy ook al gaan doen, ek hoop jy geniet het saam met SFM, dis die belangrikste. Voordat ons groet en die kere gaan onthou, gaan gemaak gerust en draai daar op ons webblad, dis sfmstreek.com, of jy kan gerust ons Facebookblad toe gaan SFM, en dan kan jy bykie gaan kyk wat als daar gebeur ook. Soos ek gesê het, ons natuurlijk al die onderhoude wat ons so dier die week voer met mense, baie interessante onderhoude, lekker content wat jy nou kan gaan luister, as jy onderhoud gemis het, ga net na ons webblad toe, dis sfmstreek.com, onder die potgooi skakel, dan gaan luister die gerust daar so weer na die ginseling onderhoude, sou jy een gemis het, nee. Onthou, jy kan ook hier by ons adverteer, as jy besigheidseienaar is, of jy het vir jou nuwe besigheid oopgemaak hier in die distrik, asseblief, gaan ook na ons webblad toe, dan kry jy die nommers en daar, op stuur van sy e-pos, en dan natuurlijk sal ons jou terugbel maandagse kant. Ek sal altyd op 'n Vrydag gaan, so ek sê maar altyd dan bel ons jou maandag terug. Ek wil nou nie beloof, ons gaan jou môre op 'n Saterdag terugbel, en as daar geen kantoor personeel of so iets nie. So stuur vir ons solank hy e-pos maandag, sal een van ons mense of ons verkoopskonsultante terugkom na jou toe, en natuurlijk kyk hoe ons jou kan help om jou besigheid te bemark daar buite. So maklik soos dit, is dit nie, nee. Nou ja, daar is hy, wat julle ook al doen, sterkte vir die bulle, sterkte vir die stormers en sterkte vir die leeuws, 3 groot wedstryde morgen en ek hou duim vast dat hulle het kan doen, 2 plaaslike wedstryde, natuurlijk 1 daar so op DHL Stadion, die stormers en dan die bulle natuurlijk daar in Pretoria op Loffies en dan die leeuws wat wegspeel op Aviva Stadion, so ja, sterkte vir my leeuwkies, dit gaan erg wees, ek hoop rechtig waar hulle kan het doen. Wat jy ook al doen, saam met die familie geniet het, ons gaan uit so met Adam, lekker enekie natuurlijk een liekie met die naam van vergifnis. Hey, jyne, is allemaal het vergifnis nodig in ons leven, nee. Geniet het jylle, ek is nou honger, ek weet wat ek gaan eet nie, maar ek is nou vrek honger. Lekker Vrydag aand verder, alles wat mooi is, geniet jou naweek, saam met SFM, bye bye.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM. Daar is niks

laaste koppies koffie, die lughawe koud en nat. Jou toekoms lê nou in 'n ander land, hoor, dit breek my hart.

Die woorde te glo uit 'n prinses se mond. Vir jou sal ek lief hê tot die dag van my dood. Dit was waar vir 'n rukkie, maar toe word ons groot.

0: Hey, ja jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik.
1: SFM maak elke dag 'n goed voel dag.
0: SFM.